ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں میں سبا سے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہ راہ سے روک دیا اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ

ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے.

اور لوط کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو, بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اسے پوچھو, اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں.

اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا, اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر بھروسہ رکھو, یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں, اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں, اور جب ہماری بات پوری ہونے کے وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا, کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا, یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا, اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے.

اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلا ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اسے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi۔
2: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں۔

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ikram, program Learn Arabic with Us میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو طلحہ شف زمان کی میزبانی میں اس پروگرام میں آپ عربک کے حوالے سے کچھ بیسک معلومات جانتے ہیں. بس اس پروگرام میں ہم کچھ ٹاپک خاص ایک ٹاپک لیتے ہیں اور اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ دراصل اس موضوع پر کس موڈ میں آپ کا اس وقت کیسے بات کرتے ہیں. اوورال موڈ کی جو لینگویج ہے نا, موڈ کی زبان, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دراصل کیا ایکسپریشن دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ الفاظ سیکھ لیں, الفاظ کو رٹا لگا کر یاد کر لیں, لیکن اگر آپ کو صحیح موڈ کا پتہ نہ لگے کہ کس موڈ میں مجھے اس طرح کے الفاظ یوز کرنے ہیں, تو پھر آپ صحیح جگہ پر صحیح لفظ کا اختیار نہیں کر سکیں گے. تو اس وجہ سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ایک ٹاپک تو چوز کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ موڈ کا بھی ایک خاص خیال رکھا جاتا ہے. تو اب ایک موضوع, ایک ماحول بناتے ہیں. چلیں آج ہم جو ماحول بنانے والے ہیں, یہ ماحول کئی مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے یا روزمرہ ہوتا رہتا ہے. کیا آپ بالکل کوئی عام دن گزار رہے ہوں, بازار میں, دفتر کے راستے میں, یا کسی کیفے کے باہر, اور اچانک کسی دوست یا کسی جان پہچان والے سے سامنا ہو جائے, ایک لمحے کے لیے دل ویسے رک سا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا. ذہن تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور ہم فوراً اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, اب کیا کہوں, کیسے کہوں, مسکرا کر بات کروں یا جلدی میں ہوں مختصر جواب دے دوں. تو یہی ہے اچانک ملاقات کا لمحہ, انسپیکٹڈ میٹنگ, اچانک ملاقات. تو یہ ملاقات جو ہے نا, ہماری جذباتی کیفیت, بات کرنے کا انداز, سب کو فوراً بدل دیتی ہے. سمجھنے کرام, ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اچانک ملاقات انسان کے موڈ میں فوری تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. کبھی یہ حیرت ہوتی ہے, کبھی ہلکی سی گھبراہٹ, کبھی انجانی سے بے چینی, اور بعض اوقات خوشی اور جوش بھی. یہ سب کچھ چند سیکنڈز میں ہوتا ہے. تو اصل میں جب کوئی چیز ہماری توقع کے خلاف ہو تو ہمارا دماغ فوراً الرٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جسے ماہرین فائٹ اور فائٹ رسپانس کہتے ہیں, یعنی یا تو فوراً رد عمل یا فوراً بچ نکلنے کی خواہش. جیسے اگر ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جس کے ساتھ ماضی میں کوئی تلخ تجربہ رہا ہو تو دل میں دباؤ بڑھ جاتا ہے, اور اگر ملاقات کسی قریبی دوست سے ہو تو حیرت کے بعد خوشی اور اپنائیت جاگ اٹھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اچانک ملاقات یہ جذبات پر قابو پانے کا امتحان ہوتی ہے. سامعین کرام, تو اسی سرپرائزنگ مومنٹ, حیرت ناک لمحہ, یہ ایک جذبہ ہے چند لمحوں کے لیے, اور انہی جذبات میں ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کریں, اسی پر فوکس کرتے ہیں ہمارے پروگرام لرن عربک وتھ اس میں. تو یہ دراصل یہ جو مرحلہ ہے, یہ جو لمحہ ہے, اس میں ہمیں بہت ہی چند دورانیے میں, یعنی بہت ہی مختصر وقت میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا اگلا جملہ کیا ہوگا, لہجہ کیا رہے گا. اگر ہم اس وقت گھبرا جاتے ہیں تو بات الٹ جاتی ہے, لیکن اگر ہم خود کو سنبھال لیں, متوازن رکھیں اپنے آپ کو, اپنے رویے کو ریئیکٹیو سے پروایکٹیو بنا لیں, تو یہی اچانک ملاقات ایک خوبصورت اور مثبت لمحہ بن سکتی ہے. تو چلیں, آج کے اس پروگرام میں بہت ہی ایک نہایت عملی موضوع ہے, روزمرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے, اور اس میں استعمال کیے جانے والے جو الفاظ ہیں اس پر بھی باذن اللہ تعالی ہمارے جو اگلے حصہ ہے اس حصے میں ہم باذن اللہ تعالی گفتگو کریں گے. بس اس حصے میں اتنا تو طے ہے کہ ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے انسپیکٹڈ میٹنگ, اچانک ملاقات کا انداز. تو چلیں اس موضوع پر ہمارے جو موڈز ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: سیکھنا, سمجھنا اور بولنا, یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
0: سلام علیکم, ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام لرن عربک وت اس اور ٹیوٹر طلحہ کی زبانی. آپ روز مرہ تو نہیں بلکہ ہفتہ وار

0: وسعيد بلقائك الآن. رب میں تیرے ملاقات سے خوش ہوں. اس طرح مزید الفاظ ما رأيك, تمہاری رائے کیا ہے, بس اوقات ہمیں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے, بار بار پوچھیں ارے بھائی تمہیں کیا لگتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے, ما رأيك, ٹھیک ہے نا. مزید اور ایک یہ جملہ ہے جو بارہا ہمیں یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اتعلم منک شیئا جدیدا, میں تم سے کچھ نیا سیکھ رہا ہوں. اتعلم منک شیئا جدیدا, یہ دراصل ایک رد عمل کے طور پر بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. ارے میں تو تم سے کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوں, یہ جملہ اس میں تعریف بھی ہے, احترام بھی, اور کچھ دوسرے طریقے سے منفی پہلو میں بھی اشارہ ہے اس میں. یعنی گویا کہ اس بات کا مسخرہ کرنا کہ دراصل میں تم سے کیا نئی بات سیکھوں, تم بس جب کہہ رہے ہو کہ نئی بات تو میں تمہارے لیول پر اتر کے تمہیں اس طرح کے کوئی جملہ یوز کر کے سناتا ہوں. اتعلم منک شیئا جدیدا, تو یہاں کچھ کبھی کبھار کوئی اس لیے بھی یوز کر سکتا ہے کہ وہ مسخرہ کی نیت ہو, مذاق کی نیت ہو. مزید آپ اس ملاقات میں اب آپ کیا کہیں گے, تو آخری ملاقات اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ ملاقات میں جو آپ کی جو اہم اہم باتیں تھیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آخر مرہ تحدثنا فیہا, پچھلی بار جب ہم ملے تھے تو یہاں آپ نے جو ابتدا میں جو الفاظ یوز کیے ہیں اس سے آپ اس کو آپ کئی سارے جملوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. آپ نے آخر مرتبہ کس حوالے سے گفتگو کی تھی, تو آپ جو بھی آپ کے دل میں ہیں یا پھر آپ آگے مختلف ایکسپریشن دیں گے تو یہاں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آخر مرہ تحدثنا فیہا, یعنی پچھلے ملاقات میں ہم نے کیا کہا تھا. مزید اس طرح کے جملے بھی معروف اور وائرل ہے, مشہور ہے, لقد اتبعت نصیحتک, میں نے تمہاری نصیحت پر عمل کیا, تو اس طرح کے الفاظ جو ہم یوز کر سکتے ہیں. مزید افتقدتک, میں تمہیں مس کر رہا تھا, تو یہ مختصر ہے لیکن ایک دل چھو لینے والا جملہ ہے. احب فیک, احب حیویتک, مجھے تمہاری توانائی پسند ہے, احب مجھے پسند ہے, حیویتک تمہاری توانائی. اسی طرح ذکرنی ھذا بک, یہ دیکھ کر مجھے تم یاد آئے ہو, یعنی غیر متوقع لمحے میں یہ جملہ بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے. یعنی اس سے ایک اچھا اثر دیکھتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ذکرنی ھذا بک, ارے یہ دیکھ کر مجھے تو تم یاد آ گئے. اسی طرح تبدو رائعا شکرا لذوقک, تم بہت اچھے لگ رہے ہو, تبدو رائعا, تمہارا ذوق شاندار ہے, شکرا لذوقک. تو اسی طرح سامعین کرام مختلف جملوں کے جو ہے نا استعمالات بھی ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دراصل اس طرح کی کیا باتیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور مختلف اوقات میں مختلف جملے ہم کیسے یوز کریں. تو اس طرح سامعین کرام الفاظ عارضی نہیں ہوتے, وہ وقت کے ساتھ مستقل تاثر بن جاتے ہیں. یعنی مطلب کیا بنا, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے تک روزانہ چند مثبت جملے استعمال کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ لوگوں کا رویہ اور آپ کی اپنی کیفیت دونوں بدلنے لگیں گے. یہی وجہ ہے Learn Arabic with us, اس پروگرام کا مقصد عربی سیکھنا صرف بولنے کے لیے نہیں بلکہ دل جیتنے کے لیے ہے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بإذن اللہ تعالی.
1: سیکھنا, سمجھنا اور بولنا, یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے, اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں. اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے Learn Arabic.
0: ویلکم سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید, اور یہ پروگرام کا اختتامی مرحلہ ہے. اس پروگرام کے آج کے حلقے کے اختتام پر ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے آج دراصل سیکھا کیا ہے. سامعین کرام, ہم نے آج انسانی جذبات کی ایک جھلک دیکھی, غصہ, نفرت, کراہت, خوشی, خوف, اداسی, اور ان سب کے درمیان ایک خاص جذبہ حیرت. تو حیرت جو سب سے مختصر مگر سب سے طاقتور جذبات میں سے ہے, ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ حیرت ان سات عالمی جذبات میں شامل ہے جو دنیا کے ہر انسان میں ایک جیسے ظاہر ہوتے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی اچانک آواز یا غیر متوقع حرکت کا سامنا کرتے ہیں۔ حیرت کا کام تو یہ نہیں کہ ہمیں خوش یا غمگین کرے، بلکہ چند لمحوں کے لیے ہماری پوری توجہ سے ایک سوال پر مرکوز کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حیرت سب سے مختصر جذبہ ہوتی ہے، چند سیکنڈز میں یہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر کسی دوسرے جذبے میں بدل جاتی ہے۔ اگر صورتحال خطرناک ہو تو حیرت خوف میں بدل جاتی ہے، اگر خوشگوار ہو تو مسکراہٹ یا خوشی میں، اگر بے معنی ہو تو شاید کسی جذبے میں بدلے بغیر ختم ہو جائیں۔ سامعین کرام، ماہرین کہتے ہیں کہ حیرت اصل جذبہ نہیں، کیونکہ یہ نہ مکمل خوشی ہے نہ مکمل تکلیف ہے۔ تو سامعین کرام، آج ہم نے سیکھا کہ عربی میں اچانک ملاقات کے جملے اور مختلف جذبات میں ہم کیسے اپنی گفتگو انداز گفتگو کو بدلیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں، آج کے اس حلقے کا۔ اگلے حلقے میں ہم نہایت ہی ایک نئے مگر عملی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے باذن اللہ تعالی۔ میزبان یا ٹیوٹر طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ آپ سن رہے تھے پروگرام لرن عربک وتھ اس۔ اللہ حافظ۔ یاد رکھیے، جذبات بدلتے رہتے ہیں مگر اچھی زبان ہمیشہ راستہ دکھا دیتی ہے۔ پروگرام لرن عربک وتھ اس کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: الأموات بل لا يشعرون. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی نعمت ہمیشہ انعام کی سند نہیں، کبھی نعمت امتحان ہوتی ہے، کبھی مہلت، کبھی ذمہ داری، اور کبھی انسان کے لیے ایسی آزمائش جسے وہ نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مصیبت ہمیشہ غضب کی نشانی نہیں، کبھی ابتلا انسان کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. لہذا ایمان صرف حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. پھر قرآن اصل معیار بتاتا ہے، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وہ اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو کچھ نیکی کرتے ہیں کرتے ہوئے بھی ان کے دل کانپتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. پھر فرمایا، یہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور یہی ان میں سبقت لے جانے والے ہیں. تو اصل میزان کیا ہوا؟ صرف نعمت نہیں، صرف ظاہری کامیابی نہیں، اصل میزان ہے دل کی کیفیت. نیکی کے بعد بھی خوف، عطا کے بعد بھی عاجزی، عمل کے بعد بھی قبولیت کی دعا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا حال یاد کیجئے. ان کے دور میں عظیم فتوحات ہوئیں، ریاست وسیع ہوئی، عدل کی مثالیں قائم ہوئیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں خوف کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کہیں میرا نام ان لوگوں میں تو نہیں. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، بڑی کامیابیاں آئیں مگر دل نے یہ نہیں کہا کہ اب میری قبولیت کی ضمانت ہو گئی. یہاں ہمیں ایک عظیم ادب سکھایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ پر اعتماد کامل ہو اور اپنے نفس پر اعتماد محدود ہو. لہٰذا اگر نعمتیں آپ کے پاس تیزی سے آ رہی ہیں تو ضرور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر نعمت آپ کو اللہ کے قریب لائے تو خیر کی امید ہے، اور اگر نعمت غفلت، تکبر اور نافرمانی بڑھائے تو پھر صرف فراوانی پر خوش ہونا خطرناک ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر.
0: سامعین کرام، دنیا کی راحت اور تکلیف کو بھی اسی میزان سے دیکھنا چاہیے. یہاں کا دکھ ہمیشہ محرومی نہیں، یہاں کی خوشی ہمیشہ کامیابی نہیں. اصل زندگی کا مکمل فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ جاری ہے، اس کی تقدیر نافذ ہے. ہم اس کی ہر حکمت فوراً سمجھیں یہ ضروری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو راضی رہے اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی. تو اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے، دعا کرے، لیکن تقدیر کے سامنے دل میں عاجزی بھی رکھے، بندگی کا اظہار کرے. اور یہی وہ مفہوم ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ہماری جان، ہماری صحت، اولاد، مال، ہمارا کل سب اسی کا، اس کی ملکیت ہے. اور جب مالک اپنی ملکیت میں فیصلہ کرے تو بندگی کا مقام یہی ہے کہ انسان اس کی حکمت پر بھروسہ کرے. آخر میں مزید ایک اور مثال لیجئے. فرض کیجئے کہ ایک انتہائی غریب شخص کو کوئی نہایت خوبصورت، قیمتی اور نفیس لباس دے دیا جائے. وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں لوگ ظاہری وضاقتہ کا بہت خیال رکھتے ہیں. اب وہ اس لباس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے زمین پر پھینک دے گا؟ گندا ہونے دے گا؟ نہیں، وہ بار بار اسے صاف کرے گا، داغ لگے تو فوراً دھوئے گا، اسے سنبھال کر رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قیمتی ہے. اب ذرا مثال بدلیے،

ناستہ بخلق حسن، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو ورال سامن اکرام، آج کا جو قرآنی موتی ہے حسن ظن باللہ، یہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہیں، اپنے رب سے امید بھی، اپنے عمل پر خوف بھی، نعمت پر شکر بھی، آزمائش میں صبر بھی۔ اور جب زندگی کسی ایسے موڑ پر پہنچے جہاں تمام حساب کہتے ہوں اب راستہ نہیں، تب دل موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہہ سکے کلا ان معی ربی سیہدین، اور جب خوف قریب آ جائے تو دل غار کے اس سبق کو یاد کرے لا تحزن ان اللہ معنا، اور سب سے بڑھ کر بار بار اپنے دل سے سوال کیا جائے فما ظنکم برب العالمین، آخر تمہارا اپنے رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے۔ سامعین کرام، حسن ظن باللہ کی اہمیت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بہت ہی اہم ایک قرآنی موتی ہے۔ اب بات کو مزید دوسرے پہلو کی طرف آگے بڑھائیں گے۔ سامعین کرام، انسان کی حقیقت یہ نہیں کہ وہ کبھی خطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم فرشتے نہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے لغزش ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اعمال کے ہر گوشے کو کھول کر دیکھے اور اپنے آپ کو بالکل پاک پائے؟ ہم سب اللہ کے پردہ ستر کے محتاج ہیں۔ کتنی کمزوریاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں سے چھپا رکھا ہے، کتنے گناہ ایسے ہیں جن پر اس نے فوراً گرفت نہیں کی، کتنی لغزشوں کے باوجود اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اس لیے شریعت ہمیں گناہ سے اجتناب، گناہ سے دور رہنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو واپسی کا راستہ کیا ہے، استغفار، توبہ، برائی کے بعد نیکی کرنا۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، اور فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو گناہ کے داغ دھونے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم سب خطا کرتے ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہوتے۔ ایک شخص وہ ہے جو گناہ میں اترتا ہے پھر اس میں رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، نہ شرمندگی، نہ واپسی، نہ توبہ، اور دوسرا وہ ہے جو پھسلتا ضرور ہے مگر اسی وقت اسے اپنے رب کا مقام یاد آ جاتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کی تصویر یوں کھینچتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کون کر سکتا ہے، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں فرق گناہ ہونے اور گناہ پر جم جانے کے درمیان ہے۔ مومن کی خوبی یہ نہیں کہ اسے کبھی لغزش نہ ہو، مومن کی خوبی یہ ہے کہ لغزش اسے اللہ سے دور لے جانے کے بجائے اللہ کی طرف واپس لے آئے۔ اب یہاں شیطان کی ایک بہت خطرناک چال سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی شیطان گناہ کی دعوت دینے والے کی شکل میں آتا ہے، لیکن کبھی وہ اچانک واعظ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے ابھی گناہ کیا اور اب نماز پڑھو گے؟ کتنے منافق ہو، عبادت کس منہ سے کرو گے؟ قرآن پڑھتے ہو اور پھر بھی نافرمانی کرتے ہو، لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہو۔ یہاں مومن کو سمجھنا چاہیے کہ گناہ کے بعد عبادت چھوڑ دینا شیطان کو دوسری فتح دینا ہے۔ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس لیے مجھے اپنے رب کی اور زیادہ ضرورت ہے، میں گناہگار ہوں، اس لیے سجدہ چھوڑنے کے بجائے سجدہ بڑھاؤں گا، میرے دل پر داغ ہے اس لیے ذکر سے اسے دھوؤں گا۔ شیطان چاہتا ہے کہ پہلے لباس گندا کرے، پھر کہے اب اسے دھونے کا کیا فائدہ۔ مومن کہتا ہے داغ آیا ہے تو دھونا اور بھی ضروری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر فتنوں کے اثر کو ایک نہایت گہری مثال سے بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے دلوں پر ایک ایک تنکے کی طرح پیش کیے جاتے ہیں، جو دل انہیں قبول کرتا جاتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا جاتا ہے، اور جو انہیں رد کرتا ہے اس میں سفیدی اور نور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک دل ایسا روشن اور مضبوط کہ فتنہ اسے آسانی سے نقصان نہیں پہنچاتا، اور دوسرا سیاہ الٹا ہوا برتن، اسود مربادن کھلکھوزی مجخین، نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے، نہ منکر کو منکر، سوائے

0: آئے اس کے جسے اس کی خواہش قبول کرے۔ ذرا ایک الٹے برتن کا تصور کیجیے، آپ اس میں پانی ڈالنا چاہیں مگر پانی ٹھہرے گا کہاں، برتن ہی الٹا ہے۔ اسی طرح جب دل مسلسل گناہ، خواہش اور فتنوں کو پیتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت اس کے سامنے آتی ہے مگر اندر نہیں اترتی۔ گناہ ابتدا میں بہت چھوٹا لگ سکتا ہے، گویا سفید کپڑے پر راکھ کا ایک چھوٹا سا ذرہ۔ پہلی مرتبہ دل چونکتا ہے، ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط تھا، لیکن اگر انسان اسے صاف نہ کرے بلکہ اگلا داغ بھی قبول کر لے، پھر ایک اور، پھر ایک اور، تو آہستہ آہستہ دل کی حساسیت کم ہونے لگتی ہے۔ پہلے گناہ کے بعد نیند نہیں آتی تھی، پھر وہی گناہ معمول بن گیا۔ پہلے جھوٹ بولتے ہوئے زبان کانپتی تھی، پھر جھوٹ گفتگو کا حصہ ہو گیا۔ تو اصل خطرہ یہ ہے کہ گناہ گناہ محسوس ہونا بند ہو جائے، اور جب دل گندگی سے مانوس ہو جائے تو اگلی گندگی پر احتجاج بھی نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کو دلدل کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ تو اصل سرمایہ کیا ہوا؟ اصل سرمایہ وہ دل جو دنیا سے نکلتے وقت اللہ کے لیے صحیح ہو، جس پر گناہوں کے داغ آئے ضرور ہوں مگر توبہ نے انہیں مستقل شناخت نہ بننے دیا ہو۔ ایک خوبصورت لفظ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ تو اواب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اواب عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کثرت سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، دعا میں، عبادت میں، توبہ میں، اطاعت میں، ہر حال میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اللہ سے بار بار دور ہو کر گناہ میں جاتا تھا، بلکہ یہ کہ اس کا دل بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا تھا۔ یہ کتنی بڑی مدح ہے، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ۔ تو بندگی کی عظمت یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا کھینچے لوٹ آؤ، جیسے ہی نفس بھٹکائے لوٹ آؤ، جیسے ہی مصیبت آئے لوٹ آؤ، جیسے ہی نعمت آئے تب بھی لوٹ آؤ، یہی اوابیت ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری لغزشوں کے بعد ہمیں تیری طرف پلٹنے والا بنا، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، اور جب زندگی کی رات گہری ہو تو ہمیں اپنی ہدایت کے ستاروں سے راستہ دکھاتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں۔ ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں۔ ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول، میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے، جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں۔ بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے۔ اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے۔ ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں۔ ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں۔ اے سی سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں۔ اگر اے سی سے عجیب اسمیل، آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں۔ FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔
2: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets. Stories of Prophets. जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
3: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर एक बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 एफएम 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر فیمن سیون پہ. گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, گڈ مارننگ. آئی نو من ون نہیں ہوتا نا آج ویکینڈ کے بعد سیدھا جانے کا, بھائی جن لوگوں کی دو دن کی چھٹی ہے یا پھر بیسکلی کل چھٹی رہی ہے تو بالکل من ہوگا نہیں, لیکن ہفتہ شروع ہو چکا ہے, ستمبر جانے کو تیار ہے. موسم کو پتہ ہی نہیں ہے بڑے ہو کے کرنا کیا ہے, مطلب اتنا کنفیوزنگ موسم ہے ابھی, کچھ نہیں پتہ کیا, پتہ نہیں میں اس کو گرمی کہوں کیا کہوں, سمجھ کے باہر ہے میرے. ابھی جو فی الحال ٹیمپریچر ہے بڑا ہی مڈل گراؤنڈ اس نے پکڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہ تو میں ان کا ہوں نہ میں ان کا ہوں, صاف سیدھی بات ہے. تو آپ کو میں ٹیکنیکل ٹرمز میں تو موسم کو بھی بتاتا نہیں اور آج بھی نہیں بتاؤں گا. فی الحال آج جو ہے 30 degrees اس وقت ہو رہا ہے 6:16 پہ, اور یہ لگے گا آپ کو 33 degrees کے آس پاس. اب اس کو آپ گرمی کہہ لیجیے جو بھی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: جی السلام علیکم, میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ 8:03 ہو چکے ہیں, آلموسٹ 4 ہو چکے ہیں. بڑا ہی خوب آپ نے کہانی سنی ہو, اگر آپ نے سن لی ہے تو آپ کے میسیجز کا انتظار کر رہا ہوں. پلیز پلیز میرے کو بتائیے گا آپ کو کہانی کیسی لگی. ایک بریدر لے لیتے ہیں. میں بھائی ایڈ ویڈ نہیں کہتا, بریدر ہے بھائی یہ. 2 منٹ 48 سیکنڈ آپ کے پاس ہے, پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی. آئی ول بی ویٹنگ. پلیز پلیز بتانا, دیکھیے بنتا ہے نا. ہاں اوکے, اروسی کے بعد ملتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 8:04 by the clock. Let's go.

سیارہ گرل ٹریک ایف ایم 107 پہ میں دو حوالہ کبیر اور آپ 8:50 ہو چکے ہیں سو آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور دھیان دیا کریں 666-22-107 یہ تو واٹس ایپ ہے اس پہ پورے شو کے تھرو آؤٹ بھی رہیں جس طرح سے آپ رہتے ہیں بھائی مزے کرا دیا آپ نے مطلب قسم سے مزہ آ گیا صبح سے جس ٹاپک پہ ہم نے بات کری باقی سوشل میڈیا ہینڈلز FM107 قطر FM107 قطر اس ٹائم سے ہمارے جگہ موجود ہیں پلیز گیٹ ان ٹچ ود اس باقی 9 بج چکے ہیں ہفتہ شروع ہو چکا ہے 9 بجے سنیں گے نیوز بلٹن بج نہیں چکے ہیں مطلب بجنے والے ہیں اس سے پہلے آپ مجھے کریکٹ کرنے کے لیے آ جائیں دوڑ کے تو 9 بجے نیوز بلٹن کل ملا کے 9 منٹ کے بعد پرسائزلی اور کل ملیں گے انشاءاللہ فویرے صبح 6 بجے اینڈ جانے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ بے حد ضروری ہیں ماسلامہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل کو ان ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی نیپال کے صدر کو یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیپال کے وزیر اعظم بلندر شاہ کو ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام بھیجا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے قطر کے دورے پر آئے فرانسیسی وزیر برائے مسلح افواج و سابق فوجیوں کے امور کیتھرین واترین اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب نے باہمی دلچسپی کے امور اور ان میں مزید گہرائی پیدا کرنے اور تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں دونوں جانب کے متعدد اعلی عہدیدار افسران اور حکام نے شرکت کی. وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے محکمہ ترقی حیات و وحش کی نمائندگی میں شمالی علاقے میں واقع ہوتان میڈو کی بحالی کے لیے ایک سرگرمی کا انعقاد کیا. یہ اقدام قطر کی میڈوز یعنی چراگاہوں کی بحالی، قدرتی نباتاتی احاطے کو فروغ دینے، ملکی حیاتیاتی تنوع اور زمینی ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے وزارت کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے. بحالی کے کام کے دوران مقامی جنگلی پودوں کی اقسام کے 300 پودے لگائے گئے، جبکہ علاقے کے قدرتی حالات سے مطابقت رکھنے والی اقسام کے تقریباً 5000 بیج بوئے گئے. توقع ہے کہ اس اقدام سے نباتاتی کثافت میں اضافہ ہوگا، قدرتی طور پر پودوں کی افزائش میں مدد ملے گی اور چراگاہ کی مجموعی حالت بہتر ہوگی. اس سرگرمی میں وزارت کے متعدد عہدیداروں اور ماہرین نے شرکت کی. وزارت محنت نے تعمیرات، تعمیراتی مواد اور لکڑی کے شعبوں کے لیے بین الاقوامی تنظیم برائے تعمیرات و لکڑی کے کارکنان BWI کے تعاون سے دوسرے گول میز اجلاس کا انعقاد کیا. یہ اجلاس دسمبر 2025 میں منعقد ہونے والے پہلے گول میز اجلاس کے دوران ہونے والی گفتگو اور حاصل ہونے والے نتائج کی بنیاد پر منعقد کیا گیا. یہ گول میز اجلاس قطر کی جانب سے اپنے محنت کشوں سے متعلق تعلقات کے نظام کو مزید ترقی دینے اور اہم اقتصادی شعبوں میں تعمیری سماجی مکالمے کو فروغ دینے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے. اجلاس میں سرکاری اداروں، آجروں اور کارکنوں کے نمائندوں نے شرکت کی، جہاں شعبوں کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا، تجربات اور اچھے طریقہ کار کا تبادلہ کیا گیا، جبکہ محنت کشوں اور آجروں کے درمیان تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے عملی طریقوں کا جائزہ لیا گیا. گفتگو میں مشترکہ کمیٹیوں کے نئے نظام کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی. شرکا نے کارکنوں کی شرکت کو مضبوط بنانے اور کارکنوں اور آجروں کے درمیان رابطے کے مؤثر ذرائع قائم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا. دیگر اہم موضوعات میں اجرتوں کے تحفظ، پیشہ ورانہ سلامتی اور صحت، سماجی مکالمے اور شعبہ جاتی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات شامل تھے. اجلاس نے دسمبر 2025 میں تعمیراتی شعبے کے پہلے گول میز اجلاس کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے اور اس اجلاس کے دوران سامنے آنے والی سفارشات اور ترجیحات کو مزید آگے بڑھانے کا موقع بھی فراہم کیا. حج 1448 ہجری کے خواہش مند افراد کے لیے الیکٹرانک رجسٹریشن آج بروز اتوار سے سرکاری حج پورٹل کے ذریعے شروع ہو گئی ہے اور 20 اکتوبر تک جاری رہے گی. وزارت اوقاف اسلامی امور کے محکمہ حج و عمرہ امور کے مطابق رجسٹریشن قطری شہریوں کے لیے 18 سال یا اس سے زائد عمر میں کھلی ہے، جبکہ ایک درخواست میں زیادہ سے زیادہ 3 ساتھی شامل کیے جا سکتے ہیں. خلیجی ممالک کے شہریوں اور قطر میں مقیم افراد کی عمر کم از کم 45 سال، قطر میں مسلسل 15 سالہ رہائش اور اس سے قبل حج ادا نہ کرنے کی شرط ہے، جبکہ ان کے ساتھ صرف ایک ساتھی شامل کیا جا سکتا ہے. حج رجسٹریشن کے لیے طبی طور پر حج کی ادائیگی کے قابل ہونے کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے. رجسٹریشن کے بعد درخواستوں کی الیکٹرانک جانچ ہوگی اور اہل افراد کو اکتوبر کے اختتام سے منظوری کے پیغامات بھیجے جائیں گے. منظور شدہ حج مہمات کے انتخاب اور معاہدوں کے لیے الیکٹرانک پورٹل استعمال ہوگا، جبکہ طریقہ کار مکمل کرنے کے لیے 10,000 قطری ریال پیش کی جمع کرانا ہوگا، جو حج کے حتمی اخراجات میں شامل کر دیا جائے گا. استفسارات کے لیے ہاٹ لائن 132 بھی مختص کی گئی ہے.
قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے بالعربی فورم کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز کیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مفکرین اور ماہرین شریک ہیں۔ دو روزہ فورم اپنے خیالات سے ہم تعمیر کرتے ہیں کہ عنوان سے ایجوکیشن سٹی میں منعقد ہو رہا ہے۔ فورم کا مقصد معاشراتی مسائل کے حل کے لیے علم اور تخلیقی صلاحیتوں سے استفادہ، تجربات کے تبادلے اور علم کی تخلیق میں عربی زبان کے کردار کو فروغ دینا ہے۔ پہلے روز ذرائع ابلاغ، سائنس و ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، طب، ہینیاتی علوم، فن تعمیر، ورثہ، کاروبار، ماحولیاتی پائیداری، امن، کھیل اور سماجی کام سمیت مختلف موضوعات پر نشستیں ہوئیں۔ قطر فاؤنڈیشن کے عہدیدار عبد الرحمٰن ابراہیم الاجیل نے کہا کہ فورم مختلف شعبوں کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے تاکہ معاشروں کو درپیش مسائل کی بہتر سمجھ اور عملی حل تلاش کیے جا سکیں۔ انہوں نے عربی زبان کو تحقیق، مکالمے اور علم کی تخلیق کی زبان بنانے کے لیے فاؤنڈیشن کی کوششوں پر بھی زور دیا۔ فورم کی سرگرمیوں میں تحقیقی نشستیں، ورکشاپس اور تعاملی سرگرمیاں شامل ہیں، جبکہ مختلف اداروں کی جانب سے مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور سہ جہتی پرنٹنگ سمیت موضوعات پر عملی مظاہرے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ فورم کی سرگرمیاں کل بھی یعنی آج جاری رہیں گی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے جنیوا میں قطر کی مستقل نمائندہ ڈاکٹر ہند عبد الرحمٰن المفتا نے کہا ہے کہ قطر کا ثالثی میں کردار اس کی خارجہ پالیسی کا مستقل اصول ہے، جو اعتماد پر مبنی مکالمے اور تنازعات کے پورا منحل کو ترجیح دیتا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں قطر نے ثالثی کے شعبے میں اپنی مہارت کو وسعت دی اور مختلف خطوں میں سفارتی کوششیں بڑھائیں، جس سے قطر ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر ثالث

اخلا کی ذمہ داری سمجھتا ہے اور کشیدگی کم کرنے، سیاسی حل کی راہ ہموار کرنے اور فریقین کے درمیان مشترکہ بنیاد تلاش کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہند المفتا نے قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان بڑھتی ہوئی تصویراتی شراکت داری کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ دوحہ میں اقوام متحدہ کی ادارہ جاتی موجودگی میں اضافہ اس تعاون کی نمایاں مثال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسانی حقوق کونسل میں 2025 اور 2026 کے دوران قطر نے پہلی مرتبہ 3 قراردادوں کی قیادت کی جو خواتین اور لڑکیوں کو با اختیار بنانے، تنازعات میں خواتین اور بچوں کے انسانی حقوق کے تحفظ اور مسلح تنازعات میں صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ سے متعلق تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ کے باعث 3 سالہ تعطل کے بعد 5 لاکھ سے زائد طلبہ نے نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا، تاہم بیشتر طلبہ خیموں، خستہ حال سکولوں یا عارضی مراکز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم کے مطابق جنگ کے دوران سکول جانے کی عمر کے 20,000 سے زائد طلبہ اور 532 اساتذہ شہید ہوئے، جبکہ تقریباً 20,000 طلبہ نقل مکانی، گرفتاری یا زخمی ہونے کے باعث تعلیمی نظام سے باہر ہو گئے۔ غزہ کے 584 سکولوں میں سے 96 مکمل طور پر تباہ اور متعدد کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تعلیمی دنوں کی تعداد 200 سے کم ہو کر 60، ہفتہ وار کلاسیں 30 سے کم ہو کر 12، جبکہ نصاب 4 بنیادی مضامین تک محدود کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق 90% سے زائد اسکول بند یا بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وزارت نے عارضی تعلیمی مراکز اور نفسیاتی معاونت کے پروگرام شروع کیے ہیں، تاہم وہ معمول کی تعلیم کا متبادل نہیں۔ حکام نے عالمی برادری سے اسکولوں کی بحالی اور تعلیمی نظام کے تحفظ کے لیے فوری مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان کی قومی خبر سا ایجنسی کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے کل ہفتے کے روز مارکبہ اور تلوسا کے قصبوں میں دو دھماکہ خیز کاروائیاں کیں، جس کے بعد منصوری قصبے میں کئی مراحل پر مشتمل شدید دھماکہ کیا گیا، جبکہ میس الجبل قصبے میں بھی ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ ایجنسی نے مزید بتایا کہ اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری وادی زبکین، یاتر کے اطراف اور مشرقی زوتر کے قصبے کو نشانہ بناتی رہیں۔ قابض فوجیوں نے منصوری قصبے میں مزید کئی گھروں کو بھی آگ لگا دی، جبکہ خیام قصبے میں بھی بڑے پیمانے پر دھماکہ خیز کاروائی کی گئی۔ یہ کاروائیاں میسل جبل سرکاری اسپتال کو آگ لگائے جانے کے ایک روز بعد کی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یوکرین میں جنگ کے معاملے پر روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی کانگریس کی جانب سے رواں ہفتے منظور کیے گئے قانون کے تحت روس کے توانائی اور دفاعی شعبوں، اعلیٰ سطح کی شخصیات اور حکام کے علاوہ نام نہاد خفیہ بیڑے کے ٹینکرز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، جنہیں روس مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت صدر ٹرمپ کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ روسی تیل اور گیس کے بڑے خریداروں کے ساتھ ساتھ روسی فوج کی معاونت کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں اور اداروں پر 100% تک محصولات عائد کر سکیں۔ ریپبلکن اکثریت رکھنے والے امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ بدھ کو 262 کے مقابلے میں 159 ووٹوں سے یہ قانون منظور کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس سے قبل امریکی قانون سازی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہے جو جنگ کے خاتمے میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی کامیابی کے لیے پابندیاں مضبوط ہونی چاہئیں، جن میں یوکرین کی جانب سے امریکہ، یورپ اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کر کی جانے والی مشترکہ سفارتی کوششیں بھی شامل ہیں۔ یمن میں قانونی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحاد کے سرکاری ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ سعودی شاہی فضائی دفاعی افواج نے کل ہفتے کی صبح ریاض شہر کی جانب حوثیوں کی طرف سے داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے روک کر تباہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے جاری بیان میں المالکی نے مزید کہا کہ حوثیوں کی جانب سے جاری کشیدگی اور ریاض میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششیں، جہاں 80 لاکھ سے زائد شہری اور مقیم افراد رہتے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی اور شہریوں شہری تنصیبات پر دانستہ اور منظم انداز میں دہشت گردانہ اور دشمنانہ حملے جاری رکھنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ المالکی نے بتایا کہ حوثیوں نے بیش، طائف، فرسان اور ینبا شہروں میں بھی شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم سعودی فضائی دفاع نے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
अमेरिकी सेंट्रल

0: سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حسن بن عبداللہ التوحیدی اور بلومبرگ ایل پی کے گلوبل ہیڈ آف ایکسٹرنل ریلیشنز کیون شیکی کو بورڈ کا کو چیئر مقرر کیا گیا ہے۔ قطر ڈائمنڈ ایکسچینج کو ورلڈ جولری کانفیڈریشن سی آئی بی جی او کی رکنیت حاصل ہو گئی ہے، جو جولری انڈسٹری کا ایک اہم بین الاقوامی ادارہ اور اسٹینڈرڈز طے کرنے والی تنظیم ہے۔ قطر ڈائمنڈ ایکسچینج کو نیشنل ایسوسی ایشن ممبر کے طور پر قبول کیا گیا ہے، اور اس رکنیت سے ایکسچینج کی بین الاقوامی پہچان صرف ہیروں کی تجارت تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جولری قیمتی پتھروں اور قیمتی دھاتوں کے وسیع تر شعبے تک بڑھ جائے گی۔ منسٹری آف جسٹس کے ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں 6 سے 10 سپٹمبر کے درمیان رجسٹرڈ سیلز کانٹریکٹس کے ذریعے ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ کا حجم 322.448 ملین قطری ریال سے زیادہ رہا۔ اسی دوران میں ریئل اسٹیٹ بلٹن کے مطابق ریزیڈینشیل یونٹس کے سیلز کانٹریکٹس کی مجموعی قیمت قریب 65.451 ملین قطری ریال رہی، اور اسی طرح ہفتے بھر میں ریئل اسٹیٹ ٹریڹنگ کا کل حجم 387.898 ملین قطری ریال تک پہنچ گیا۔ اور ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس گزشتہ ہفتے کے اختتام پر 1.68% کمی کے ساتھ بند ہوا، جہاں انڈیکس نے اس سے پہلے کے ہفتے کے مقابلے میں 165.48 پوائنٹس کھو دیے اور 9669 پوائنٹس پر پہنچا۔ انڈیکس کو 6 سیکٹرز کے دباؤ کی وجہ سے مارکیٹ میں گراوٹ دیکھی گئی۔ بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروس سیکٹر نے سب سے زیادہ یعنی 2.58% نقصان ریکارڈ کیا، جبکہ انڈسٹریل سیکٹر نے تقریباً 0.78% اضافے کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب دیکھتے ہیں اسپورٹس نیوز۔
1: اسپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم، اسپورٹس ہیڈ لائنز میں اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حماد ال ثانی نے 20th ایشین گیمز آئی چینا گوا 2026 کے مین پریس سینٹر اور انٹرنیشنل براڈ کاسٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ قطرانہ 16 باسکٹ بال لیگ میں الوقرا کا الغرافہ سے اور الاہلی کا مقابلہ شمال سے آج ہوگا۔ بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیم آج ایشین گیمز 2026 کے سیمی فائنل میں ڈیفینڈنگ چیمپئنز انڈیا کا سامنا کر رہی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں سری لنکا نے پاکستان کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے فیفا آسیان کپ 2026 کے لیے 23 ممبر اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جرمنی کے بنڈس لیگا میں ہیری کین نے بائرن میونک کی یونین برلین کے خلاف 7-0 کی شاندار جیت میں 2 گولز کیے، اور اسی کے ساتھ ہیری کین بنڈس لیگا میں 100 گولز پورے کرنے والے سب سے تیز ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان۔
3: صاحب سمو امیر نے نیپال کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور سے قطر کے دورے پر آئے فرانسیسی وزیر برائے مسلح افواج و سابق فوجیوں کے امور نے ملاقات کی۔ وزارت محنت نے تعمیرات، تعمیراتی مواد اور لکڑی کے شعبوں کے لیے بین الاقوامی تنظیم برائے تعمیرات و لکڑی کے کارکنان بی ڈبلیو آئی کے تعاون سے دوسرے گول میز اجلاس کا انعقاد کیا۔ یہ اجلاس دسمبر 2025 میں منعقد ہونے والے پہلے گول میز اجلاس کے دوران ہونے والی گفتگو اور حاصل ہونے والے نتائج کی بنیاد پر منعقد کیا گیا۔ और हज

0: تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ ایف ایم 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: دوستوں، گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے۔ ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈرائی کیمیکل، فوم، واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر۔ آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر آپ کے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی سیفٹی نیڈز کو پورا کرتا ہو۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرتے وقت ایک سمپل ایکرونیم پاس کا دھیان رکھیں، PASS، جس کا مطلب ہوتا ہے پی فور پل، یعنی سیفٹی پن کو کھینچ کر نکالیں۔ دوسرا ہے اے، یعنی ایم، نوزل کو آگ کے بیس کی طرف فوکس کریں، نہ کہ آگ کے اوپر۔ نمبر تین ہے ایس، جو کہ ہے اسکویز، ہینڈل کو دھیرے سے اسکویز کریں تاکہ ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ ریلیز ہو۔ اور چوتھا ہے دوبارہ سے ایس، یعنی سویپ، نوزل کو سائیڈ ٹو سائیڈ گھماتے ہوئے آگ پر اسپرے کریں جب تک آگ پوری طرح سے بجھ نہ جائے۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایمرجنسی نمبر یا لوکل فائر ڈپارٹمنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہاتھ میں رکھیں، اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے آپ سبھی کو فائر سیفٹی ٹریننگ دیں۔ ایف ایم 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے۔
4: گانوں کے پیچھے کی کہانی، لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی، آپ کا پسند

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں, اس وقت ایف ایم 107 کی گھڑی بجا رہی ہے 10:02 اور آپ سن رہے ہیں یو میٹر ود صفا اینڈ
1: مہوش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم لوگ آگے ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ 11 تک ہمارا اور آپ کا ساتھ, اور ہیپی سنڈے آپ سب کو.
0: اور بھائی دیکھیں آج جلدی سے بات شروع کرتے ہیں. مہوش بتائیں ہر چیز کے لیے پیپل پلیزر ہونا ضروری ہے, ہر چیز کا دوسروں کا سمجھنا ضروری ہے؟
1: نو, نہیں, بالکل بھی نہیں.
0: ہم کیا پہنتے ہیں, ہم کیا کھاتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, کیا لازمی ہے اس کی ہر ایکسپلینیشن دوسروں کو دینا ضروری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
1: بالکل بھی نہیں,
0: ہے نا. بس ماوش ہمیں مست ہیں, بس تبھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جچتے ہیں.
1: آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ لوگ ہمیں سمجھیں, کیا ضروری ہے کہ لوگ ہمیں, ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی دوسروں کو کوشش کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور کیوں
0: ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ہمارا ریئیکشن کیا ہے, ہمارا ایکشن کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ یہ عادت ہوتی ہے کہ بھائی میں دوسروں کو بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیوں ریئیکٹ کر رہا ہوں, مجھے غلط نہ سمجھیں. نیچرلی ایسا ہوتا ہے, نیچرلی ایک فیلنگ ہے کہ انسان کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ کبھی کچھ ایسا بول دیتے ہیں, کبھی کچھ ایسا ریئیکٹ کر دیتے ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں گلٹی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی میں صحیح ہے کہ آپ ہر کسی کو ہر چیز کی اپنی ایکسپلینیشن دیتے پھرو.
1: Exactly.
0: تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اپنی جو ہے وہ سوچ ہمیں بتانی ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں 666-22107 پر. دا نمبر فار میسجنگ از 666-22107 اور کال
1: کے لیے 443-443-77 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا, مطلب آپ کے ساتھ اب بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں, اگر میں نے یہ کر دیا تو پھر مطلب نا لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا, یہ لوگ مجھے مطلب صحیح سمجھیں نا, ہمیشہ ہمیشہ یہ ہو کہ سب مجھے صحیح سمجھیں.
0: اچھا یہ ایک بات ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے, اپنا ایک ایکسپیرینس, ویلیوز, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اب لازمی نہیں جس اینگل سے ماوش چیزوں کو دیکھ رہی ہے اس اینگل سے میں بھی دیکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے.
1: ایگزیکٹلی,
0: ماوش کا اینگل الگ ہو سکتا ہے, میرا الگ ہو سکتا ہے, اور کبھی کبھی ہم جتنی بھی ایکسپلینیشن دے دیں نا, سامنے والے نے سمجھنا وہی ہوتا ہے جو اس کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے, اس کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے جتنا اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ کتنے دو قسم, مجھے ایسا لگتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو آپ کے لیے آلریڈی دماغ باندھ چکے ہوتے ہیں, اپنا تمہید باندھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے, پھر آپ اسے کتنی بھی ایکسپلینیشن دے دو بھائی. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپلینیشن دینے کے باوجود بھی, کیونکہ وہ آپ کے لیے مائنڈ سیٹ اپنا کر چکے ہیں,
1: بائسڈ,
0: تو وہ ویسا ہی رکھیں گے.
1: ایگزیکٹلی. اور یہ نا آپ کو جیسے اگر ہم بچپن میں دیکھیں نا, ہم نے اپنے ہر بندہ اپنے آپ کو بچپن میں دیکھے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی پوری پوری کوشش ہوتی تھی کہ سب اسے اچھا بچہ سمجھیں, سب یہ سمجھیں کہ میں مطلب نا جھوٹ نہیں بولتا, سب سمجھیں کہ میں ایسا کوئی برا کام نہیں کرتا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے بچپن میں, اور وہ ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوتا ہے. اگر کوئی مطلب ماں باپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم نے یہ, اس نے نہیں کیا ہوتا اور وہ بتانا بےچارا مطلب چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, اور پھر ہوتا یہ کہ لوگ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے, مطلب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے بائی دا ٹائم کہ اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا رہا. کبھی وہ اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں, کبھی وہ دوست احباب ہوتے ہیں, کبھی کوئی ٹیچر ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ پوری اپنے طور پہ نا زور لگا رہا ہوتا ہے اس بات پہ کہ نہیں,
0: سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے.
1: ایگزیکٹلی,
0: انسان کے اندر.
1: ایگزیکٹلی.
0: اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹربنس جو ہے نا موسٹلی گھر سے شروع ہوتی ہے, گھر سے ہی. جب ہم کہتے ہیں نا ایک محاورت میں ایک بات کی جاتی ہے, جب بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی. تو یہ بیسک جو ہے نا, یہ بیسک چیز گھر سے شروع ہوتی ہے, خاص طور پہ پیرنٹس سے, کہ جب آپ بچے کو مسلسل بولتے رہو کہ تم نے تو یہ کام صحیح نہیں کیا, تم نے تو یہ صحیح نہیں کیا, تم نے تو وہ صحیح نہیں کیا, تم نے تو, تم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, تم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں ایک میچیورٹی, میرے خیال سے میچیورٹی اس وقت آتی ہے انسان کے, ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ 40 کے بعد جا کے آپ کا یہ فرنٹل لوب جو ہے نا بن جاتا ہے. میں نے ایک دینی کتاب میں پڑھا تھا کہ دینی ایسپیکٹ سے بھی کہا جاتا ہے کہ 40 کی عمر تک آتے تھے انسان بہت پکا والا میچیور ہو جاتا ہے, سیٹ والا. آپ کا یہ فرنٹل لوب ہوتا ہے,
1: مطلب جتنا ہونا ہوتا ہے اتنا ہو جاتا ہے, یہ کہنا چاہیے.
0: ہاں, تو وہ جو ہے نا آپ میچیورٹی کے اس لیول تک پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو اس وقت جا کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اچھا بابو بھائی دیکھو میں جانتا ہوں کہ میری نیت کیسی ہے, میرا خدا جانتا ہے میری نیت کیسی ہے. تو اس سے آگے میں الجھن سی لگنے لگتی ہے نا, وہ ایک عمر آتی ہے آپ کی جب آپ کو لوگوں کو ایکسپلین کرنا الجھن لگنے لگتا ہے, اور اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لو, بھائی جس نے جو سوچنا ہے نا

0: نصیب والے ہیں کہ وہ آپ کے باتوں سے مطمئن ہو کے آپ کے ہی طریقے سے کریں, یہ بہت بڑی بات ہے, نہیں تو نہیں ہوتا ہے ان کا حساب. اور یہ جنریشن, یہ پکی بات ہے کہ ایک بندہ تھوڑا پہلے نیچے رہتا ہے, پھر ایک دوسرا سیکنڈ آتا ہے وہ اوپر لے کے جاتا ہے, پھر تھرڈ جنریشن کو اس نے پھر کچھ نہ کچھ اس کو الگ کر کے کچھ دوسرے طرف لے کے جاتا ہے. یہ پکی بات ہے, اپنے حساب سے ایک دم سسٹم وائز آپ ایک کر کے چلے جائیں کہ مطلب ہاں ہمیشہ کامیابی کامیابی یہ نہیں مل پاتی, نہیں ہو پاتا ہے. یہ چیزیں ایک دم عام ہے میرے خیال سے, اور ہم کو اتنا رائے دے کے اور یہ کر کے, کیونکہ میں اس سے بہت لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں کہ ہم زبردستی بہت سے تھوپنے کی کوشش کرنے والے کو دیکھا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, تو وہ بلکہ ناراض بھی ہو گئے, تو بلکہ تھوڑا سا کنارہ کر لیے, تھوڑا سا دوری بنا لیے, بلکہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور زیادہ اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرو گے تو وہ خراب ہو جائے گا رشتہ, میرے خیال سے وہ بہتر نہیں ہے.
1: چلیں جی رئیس بھائی,
0: رکھیں وہ ایک طریقہ الگ الگ,
1: بالکل جی بالکل
0: کر کے وہ جاری رکھیں, لیکن تھوپے نہ کسی کے اوپر,
1: بالکل بالکل
0: بہتر نہیں ہے.
1: صحیح ہو گیا. چلیں رئیس بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے.
0: آپ لوگوں کے پاس بہت قلیل وقت ہوتا ہے, باتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں, ہم تو گھنٹے آپ کے ساتھ تقریر کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ تھوڑا لیکن بہت قلیل وقت ہے. ہم نے اس کے بارے میں سیف صاحب سے بھی شکایت کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑ دو.
1: ہاں بالکل چھوڑ دیجیے,
2: بس اس بات کو چھوڑ دیں, بس اب ٹھیک ہے, یہ والی جو ملاقات ہے آف ایئر ڈسکس کریں گے, آن ایئر ڈسکس نہیں کریں گے.
1: چلے جی رئیس بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا.
0: ہمیں بہت خوش, سب سے پہلی بار سمجھ لو کہ اور سب سے مین فاؤنڈر جو تھے ان سے مل کے بہت خوشی محسوس ہوا اور بڑا اچھا لگا, مطلب بڑی دیر تک آپس میں بات کیے.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا لگا ہمیں بھی سن کے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو جی, اللہ حافظ. رائٹ جی, تو ہمارے ساتھ رئیس بھائی موجود تھے. اور اچھا بھائی, سعید بھائی جو بات کر رہے تھے نا کہ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خالہ وغیرہ اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیوں مل لیے, ہم نہیں مل رہے, یہ نہیں ہو رہا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی واقعی
2: میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, انڈرسٹینڈنگ اور اپروول کو مکس کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خاندان والوں کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے کہ وہ کیوں ملا, اس نے بھی رشتے داری نبھانی, اس نے بھی قبر میں حساب دینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپروول نہیں ہے تو کیوں ملا.
1: آپ جو ہے وہ لوگوں کو باؤنڈ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ,
2: بالکل,
1: یا اپنی چیز کے ساتھ کہ بھائی ہمارا یہ ہے تو ایسا ہے. رویہ نا مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, یہ
2: مجھے ایگزاسٹ کرتا ہے رویہ. تبھی میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر ہے, یہ مجھے ٹاکسیسٹی لگتی ہے, بینگ ویری آنیسٹ, یہ مجھے نارسسنس لگتی ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بن رہی تو میں اس کو اپنے گھر نہیں بلا سکتی.
1: اور پھر دوسری چیز یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے خاندان میں, کزنز وغیرہ میں بھی, دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی اور بیچ میں ایک بےچارا بندہ ہوتا ہے,
2: اکثر اوقات ایسا
1: بن رہی ہوتی ہے.
2: جیسے فار ایگزامپل اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ننیال میں, ددیال میں, کیوں کہہ لیں کہ اگر چلیں اسٹریٹ فارورڈ لیتے ہیں, کس کو لے لیں, ہاں ہمارے اماں کی یا ان کے بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی, تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماموں کے بچوں سے بھی نہ ملیں. کیوں نہ ملیں, ہم تو ملیں گے, ہمارا تو سارا بچپن ساتھ گزرا ہے, اور ان سے ہماری ایسی کوئی بات چیت, ایسا کوئی خلش ہے بھی نہیں نا. وہ آپ بہن بھائیوں کا مسئلہ تو آپ اپنے پاس رکھیں, ہمارا اپنا چلتا آ رہا ہے, ہم سیٹ چل رہے ہیں, ہم جو ہیں باربیکیو بھی کر رہے ہیں, ہم ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہ نبھایا جائے.
1: یہ میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پہ, یہ والا بیہیویئر نا میں نے بڑا کامن دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے نہیں بات کر رہے ہو یا پھر کچھ بھی, تو پھر آپ چاہ رہے ہو کہ دوسرے لوگ بھی ان کو اگنور کریں اور یہ سب کچھ ہو, تو یہ عجیب بیہیویئر ہے اور یہ بڑا, مطلب یہ بڑا کامن بیہیویئر ہے جس کے بارے میں سید بھائی نے بات کی تھی. اچھا ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اجو بھائی,
3: how are you?
2: All good اجو بھائی, how are you?
3: I'm good.
2: Weekend, how was your weekend?
3: Weekend, it's okay.
1: It's okay.
2: اجو بھائی, آپ کی ایکسپلینیشن سے پتا چل گیا مجھے, اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے جس طریقے سے بولا نا, the way you said it, it was okay. تو بس پتا چل گیا, it was okay. So Aju bhai, tell me, what are your thoughts on this thing, that this topic, that do we really need everyone's understanding?
3: Being respectful and being honest.
2: Okay. This is a thing that, yes, you should have understanding of others. But there are people who, you know, sometimes what we do is we go for, how do I say it? To an extent کہ بھائی

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: درود بات کر رہا ہوں
2: جی عبدالرب صاحب, کیا حال چال ہے؟
1: یہ صفا کا پتہ چلا کہ وہ حیدرآباد کی ہیں کراچی کی ہیں؟ میں نے سوال کیا تھا.
0: دیکھیں میں
2: یہ کب ہوا,
0: میں جو ہوں نا میں آپ کو بتا رہی ہوں, پورا پاکستان اپنا اس پرچم کے سائے تلے, ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں.
1: ہاں تو وہ پاکستان کے اندر ہی ہے حیدرآباد.
2: حیدرآباد کی تو نہیں ہے, مطلب جو تعلق ہے وہ سکھر سے ہے نا,
0: کراچی کراچی سے
2: نہیں کراچی سے تو وہ والا ہے نا.
0: چلیں اچھا چلیں آپ کو آج ڈیٹیل بتاتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے اب مدت سے ہٹ کے ڈیٹیل بتاتے ہیں. ددیال میرا کٹھر والا سیٹ والا لاہوری ہے.
2: اوکے اوکے
0: پنجابی ہیں وہ. ننیال میرا آپ کہہ لیں کہ وہ بلٹ ان ڈی این اے پورا وہ سندھ کا ہے, وہ سکھر جو ہے نا سکھر
2: جگہ پا ہیں یا سندھ میں رہے ہیں؟
0: وہ سندھ ہی ہیں, سندھ سمرو ہیں نا ہمارے نانا جو ہیں وہ سمرو تھے, تو وہ جیک آباد ہو گیا, لاڑکانہ ہو گیا, یہ پورا انٹیریئر
2: یہ کراچی کی
1: پروینشل ہیں آپ.
0: میں وہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. اب بس اب جو ایک آخری جگہ مجھے گھومنے کا بڑا شوق ہے جس کو میں نے ابھی تک نظر نہیں ڈالی, ابھی تک میں گئی نہیں ہوں, وہ ہے بلوچستان. باقی ہر جگہ گھوم کر آ گئی, بس وہ بلوچستان کے اوپر بھی قدم نہیں رکھا, پشاور تک بھی ہو کر آ گئے, اوپر پہاڑیوں بھی چلے گئے.
1: ایکسپلینیشن آپ کو کب دینی پڑتی ہے کہ جب آپ پازیٹیو نہ ہو, آپ کسی کو اگر اچھا مشورہ نہیں دے رہے تو اس میں ایسی آڈ چیزیں ہیں تو لوگ آپ کو پوچھیں گے بھائی آپ نے یہ مشورہ کیوں دیا یا آپ نے, لیکن اگر آپ پازیٹیو ہیں کسی کی اصلاح کے لیے آپ نے کسی مشورہ دیا ہے تو پھر آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
2: اچھا
1: آپ کا جو نیت وہ اچھی ہونی چاہیے. جب ایک مثال کے طور پر میں بھی اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا بہیویئر صحیح کریں, تو صفا مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میں بھی اس کو کہا کہ بہیویئر صحیح کریں تو اس کی کیا وجہ, تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میرا مشورہ اس لیے تھا کہ وہ
0: فلانی فلانی بات
1: کریں یا فلاں چیز ان کی اس میں کمی تھی, تو اگر میرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز اینی باڈی ہوگا تو میں اسے ایکسپلین کرنے میں کوئی مجھے آر نہیں ہوگی
0: فیڈ بیک کو ایکسپلین کرنے میں.
1: جی اور اگر میں نیت میری کچھ اور ہے, کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے, کسی کی
0: میم بنانی ہے, مذاق اڑانا ہے,
1: جی تو پھر مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو جب آپ پازیٹیو ہوں گے, جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کسی کو کس بارے میں بھی جو آپ نے کہا, کوئی بھی آپ کو 100 لوگ پوچھیں گے تو میں اسے جواب دے سکتا ہوں کہ میری نیت تو یہ تھی, میں نے اس لیے کہا. تو باقی آج کل جو سوشل میڈیا پہ میں کوئی پوسٹ لگاتا ہوں یا کوئی تصویر لگاتا ہوں, وہ بھی اگر میں پازیٹیو وے میں لگا رہا ہوں کسی کی اصلاح کے لیے یا اپنی ایک کوئی تصویر لگاتا ہوں کسی چیز کی, تو میری نیت یہ ہوگی بھی دوسرے بھی اسے انجوائے کریں یا اسے جو میں نے محسوس کیا ہے اس تصویر میں وہ بھی اسے دیکھیں, تو وہ مجھے سیلف ایکسپلینٹری ہوگی خود ہی. وہ اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی پوچھے گا تو میں اسے ایکسپلین کر دوں گا, لیکن اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کی مرضی ہے. تو اگر آپ لوگوں کے لیے کسی مسئلے کے اوپر آپ پازیٹیو میں مشورہ دیتے ہیں تو مجھ سے کسی کی بھی پوچھ لے کوئی بھی کہ بھائی ہاں میں نے یہ کیوں کہا تھا تو میں اسے ایکسپلین کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ دل میں کھوٹ ہے یا کچھ ہے تو پھر وہ ایکسپلین کرتے کرتے آپ پھنس جائیں گے.
0: چلیں یہ ایکسپلینیشن کے بارے میں بات ہو گئی, کیا پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ ہمارے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ جو ہم نے ایکسپلینیشن دے دی اسے ہر کوئی سمجھے بھی انڈرسٹینڈ بھی کرے؟
1: ہاں ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کسی کی اصلاح کے لیے کسی کے اچھائی کے لیے کیا تو ٹھیک ہے, میں سمجھانے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے, میں سمجھا دوں گا میں نے اس لیے کہا ہے. تو اگر وہ نہیں سمجھے
0: آگے سامنے والے کی مرضی
1: ہے, اس کی مرضی کو نہ سمجھے, لیکن ہے کہ اول تو آپ اوائڈ ہی کریں کسی کو زیادہ مشورہ دینے میں, لیکن اگر وہ آپ کی ضرورت پڑی ہے یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں اس بندے کو میں نے صحیح کرنا ہے یا اس کی بہتری کے لیے یہ بات ہے تو میں اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں.
2: صحیح ہو گیا, مطلب جہاں پہ آپ کو لگتا ہے
1: آپ کو ہر کوئی ظاہر آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے.
2: صحیح مطلب جہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مطلب جو ہے وہ ایکسپلین کر لیں گے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
1: جی وہ کوئی بات نہیں کہ آپ, میں نے تو یہ سوچ کے کہا تھا, آپ میری نیت تو یہ تھی تو یہ میری وجہ میں اس لیے کہا تھا, باقی جو کچھ سوچتا ہے اس کا اپنا اپنی سوچ ہے, اپنا اس کا سمجھ ہے کہ اس بات کو کس طریقے سے لے رہے ہیں.
2: صحیح ہو گیا,
1: تو ٹھیک ہے جی, میری بات
2: چلے جی, بہت بہت شکریہ عبدالرب صاحب.

السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت کا حصہ عطا کیا, خوابوں کی تعبیر کا علم دیا, آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے, مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صابرین کے ساتھ ملا دینا. سمعین کرام, یہ انسان کی بصیرت کا پاکیزہ ترین لمحہ ہے کہ جب وہ دنیا کے بلند ترین مقام تک پہنچ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل کامیابی دراصل یہاں پہنچنا نہیں, یہاں سے ایمان کے ساتھ نکلنا ہے. اور پھر یہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دے. ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں, یہ تو توحید کے امام ہیں جن کی ملت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا. توحید کے امام خلیل اللہ, پھر بھی دعا کیا ہے, مجھے صالحین میں شامل کر دے. تو مومن کی ایک بڑی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اسے صالحین میں لکھ دے. سامعین کرام, زندگی کی موجیں انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہیں, کبھی نعمت کی موج, کبھی شہوت کی موج, کبھی شہرت, کبھی غصہ, کبھی مال, کبھی اقتدار, کبھی مصیبت. مومن کا خوف یہ ہے کہ کہیں یہ موجیں اسے کشتی نجات سے گرا نہ دیں. اسی لیے دل کی دعا ہوتی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. گویا انسان ایک مسافر ہے, دنیا ایک طویل رات, چاروں طرف اندھیرا, اور وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت کے ستارے دکھاتا رہے تاکہ وہ بھی ان لوگوں کے قدموں کے نشان پر چلتا رہے جو منزل تک پہنچ چکے ہیں اور آخر کار اسی قافلے میں شامل ہو جائے. کون سا قافلہ؟ صالحین کا قافلہ. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کہیں, اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالحین کی سرپرستی فرماتا ہے. کیا خوب تعلق ہے, ایک طرف ولی اللہ, میرا ولی کون ہے؟ میرا ولی اللہ ہے, اور دوسری طرف وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, وہ صالحین کا والی اور مددگار بنتا ہے. تو مومن یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں ہو جاؤں جنہیں اللہ اپنی ولایت اور نصرت میں لے لے. پھر وہ قرآن میں ایک اور وعدہ پڑھتا ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے. اب راستہ بھی معلوم ہو گیا, ایمان, صالح عمل, دل کی اصلاح, عمل کی اصلاح, معاملات کی اصلاح, صحبت کی اصلاح, گھر کی اصلاح, لندخلنہم فی الصالحین, لوگوں کے ساتھ اخلاق کی اصلاح, یعنی صلاح زندگی کے صرف ایک کونے میں نہیں پوری زندگی میں پھیلنی چاہیے, تو پھر جا کے ہم صالحین میں شامل ہوں گے. بندے کی آخری تمنا یہ ہو, اے اللہ خاتمہ اچھا ہو اور آخری منزل عباد صالحین کے درمیان ہو. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غایت کیا ہے؟ چونکہ اس سفر میں مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں, یعقوب علیہ السلام کی زبان سے قرآن فرماتا ہے, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. گناہ بہت ہیں, کوئی بات نہیں, لوٹ آؤ, عمر گزر گئی, لوٹ آؤ, دل سخت ہو گیا, راستہ بہت دور نکل گیا, پھر بھی یعنی راستہ کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے جس رب نے

0: نے عواب کی صفت کو پسند کیا ہے اور اس نے بارہا اپنے انبیاء کو اس صفت سے متصف کیا انعم العبد انہ عواب, تو اس کے دروازے پر واپسی یہ مطلوب ہے, بارہا واپس آئے لوٹے, نعم العبد انہ عواب.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے Pearls of the Quran صرف FM 107 پر.
0: سامعین کرام, اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور منظر دیکھ لیجئے. رات کا سفر ہے, راستے میں آگ دکھائی دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے روشنی یا راستے کی کوئی خبر لینے پہاڑ کی سمت جاتے ہیں اور وہاں اچانک وہ آواز سنتے ہیں, اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. سوچئے اس لمحے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی, کیسا

दाएं हाथ में क्या है? वो जवाब देते हैं, अरे ये तो मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ, अपनी बकरियों के लिए उसे पत्ते झाड़ता हूँ, और भी उससे कई काम है। उमा तिल के भी अमीन के या मूसा قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اب ظاہر میں تو یہ کیا ہے, ایک لاٹھی ہے, لیکن جب اللہ کسی چیز کو اپنے مقصد کے لیے منتخب کر لے تو معمولی چیز معمولی نہیں رہتی. وہی لاٹھی جو کل بکریاں چرانے کا ایک ذریعہ تھی فرعون کے دربار میں حق کی نشانی بن گئی. وہی لاٹھی جادوگروں کے سامنے اللہ کے معجزے کا وسیلہ بنی. وہ جادوگر جو فرعون کی عزت کی قسمیں کھا کر میدان میں آئے تھے, حقیقت دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون دھمکاتا ہے, ہاتھ پاؤں کاٹنے کی وعید دیتا ہے, سولی کی دھمکی دیتا ہے, لیکن وہی لوگ جو چند لمحے پہلے دنیاوی انعام کے طلبگار تھے اب جواب کیا دیتے ہیں, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جو فیصلہ کرنا ہے تم صرف اسی دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہو. سوچیے سامعین اکرام, کیا انقلاب ہے. ایک معجزہ آنکھوں کے سامنے آیا اور دل غلامی سے نکل کر آزادی تک پہنچ گئے. پھر وہی لاٹھی سمندر کے کنارے آتی ہے, پیچھے فرعون آگے سمندر. بنی اسرائیل کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْعَكُونَ, ہم پکڑے گئے, لیکن حکم آتا ہے سمندر پر لاٹھی مارو, اور جو چیز راستہ روک رہی تھی وہی راستہ بن جاتی ہے. تو سمندر دیوار نہیں رہتا, وہ شارع بن جاتا ہے. مظلوم وہیں سے عبور کرتے ہیں اس راستے کو, اور ظالم اسی راستے میں ڈوب جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ نجات کے لیے ہمیشہ نیا سامان آسمان سے نہیں اتارتا, کبھی تمہارے ہاتھ میں موجود معمولی چیز ہی کو اپنی مدد کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور پھر وہی لاٹھی ایک اور موقع پر رزق کا وسیلہ بنتی ہے. بنی اسرائیل پیاسے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اضرب بعصاک الحجر, اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. اور پھر فانفجرت منہ اثنتا عشرت عینا, اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. وہی لاٹھی ایک مقام پر دعوت کی نشانی, ایک مقام پر باطل کے مقابل معجزہ, ایک مقام پر سمندر میں نجات کا ذریعہ, ایک مقام پر پیاس کے وقت رزق کا ذریعہ. تو اصل طاقت اس لاٹھی میں نہیں تھی, اصل طاقت اس رب کے حکم میں تھی جس نے لاٹھی کو معمور کر دیا. تو سامعین کرام, اللہ چاہے تو کائنات کی معمولی ترین چیز اس کے لشکر کا حصہ بن سکتی ہے. ہوا, پانی, سمندر, ایک لاٹھی, ایک پتھر, ایک لفظ, ایک لمحہ. ہم ہمیشہ طاقت کو بڑے لشکروں, بڑی معیشتوں, بڑے وسائل میں تلاش کرتے ہیں, لیکن رب العالمین جب فیصلہ کرے تو اس کے لیے اسباب کی کمی کوئی رکاوٹ نہیں. قرآن ہمیں بار بار سکھاتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. طغیان بظاہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اس کی مدت اللہ کے حکم سے باہر نہیں. کبھی ایک طوفان کافی ہوتا ہے, کبھی سمندر, کبھی ایک معمولی سبب, اور کبھی صرف حکم. الْقِمَا فِي يَمِينِكَ, اے موسیٰ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں اسے ڈال دو. تو سامعین کرام, پروگرام قرآن کے موتی آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی مختلف انبیاء کرام کے واقعات سے, جو اصول ہمارے سامنے آیا کہ اسباب ضرور اختیار کرو لیکن اسباب کو خدا نہ بناؤ, کہ اپنی کوشش پوری کرو, تیاری مکمل کرو, جو وسیلہ اللہ نے ہاتھ میں دیا ہے اسے استعمال کرو, لیکن دل یہ جانتا رہے کہ کسی چیز کی اصل قوت اس کے اپنی ذات میں نہیں, اصل غلبہ اللہ کی قدرت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو عظیم نصیحت فرمائی تھی اس کے الفاظ ہیں, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ, یعنی پوری مخلوق مل کر بھی تمہیں ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتی.

جسے اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہ کیا ہو. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے. تو سامعین کرام, یہ عقیدہ انسان کو عزت کے ساتھ عمل کرنا سکھاتا ہے. مومن کوشش کرتا ہے مگر لوگوں کے سامنے اپنی عزت نہیں بیچتا. ضرورت اسے جھکاتی نہیں, شدت اسے توڑتی نہیں, کیونکہ اکثر انسان دو چیزوں کے خوف سے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے, ایک ہے رزق اور دوسرا موت. کبھی ڈرتا ہے کہ اگر فلاں شخص ناراض ہو گیا تو روزی بند ہو جائے گی. کبھی کسی طاقت کے سامنے اس لیے جھکتا ہے کہ شاید نقصان پہنچا دے. لیکن قرآن یاد دلاتا ہے, وَيَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے وہ روک لے اس کے بعد کوئی اسے جاری نہیں کر سکتا. کوئی رزق کا دروازہ کسی انسان کے دفتر میں نہیں, اللہ کے حکم میں ہے, اور اجل کی آخری گھڑی بھی کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں. اس لیے مومن کا سر مخلوق کے سامنے ذلت سے نہیں جھکتا, اس کا سر صرف اپنے رب کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے. ذرا آپ اپنی زندگی کا ایک نقشہ دیکھ لیجئے. ہم ایک خواب کے پیچھے دوڑتے ہیں, وہ حاصل ہو جاتا ہے تو فوراً دوسرا خواب سامنے آ جاتا ہے. پڑھائی مکمل کرنی ہے, پھر اچھی ملازمت چاہیے, پھر بہتر تنخواہ, پھر شادی, پھر گھر, پھر پسند کی گاڑی, پھر ترقی, پھر مزید آسائش. اور یوں ایک خواب سے دوسرے خواب تک سال در سال گزرتے جاتے ہیں اور ہماری زندگی کہانی لکھی جاتی رہتی ہے. تو خواب رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں, انسان کے جائز اہداف زندگی کی حرکت کا حصہ ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم وسیلے کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ ملازمت مل جائے پھر میں خوش, بس یہ شادی ہو جائے پھر زندگی مکمل, یہ گاڑی مل جائے پھر سکون. اور کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے, چند دن خوشی, کامیابی کا نشہ, منزل تک پہنچنے کا احساس, پھر اچانک وہی چیز جسے ہم نے خوشی کا سر چشمہ سمجھا تھا آزمائش بن جاتی ہے. جس ملازمت کے لیے دعائیں کی تھی وہی ذمہ داریوں, سخت ماحول یا مسلسل دباؤ کی وجہ سے قید خانہ محسوس ہونے لگتی ہے. جس ازدواجی زندگی کو سکون کا کامل نقشہ سمجھا گیا تھا وہاں اختلافات, مطالبات اور نفسیاتی تھکن آ سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے. جس گاڑی کو خوشی سمجھا جاتا تھا وہ خرابیوں اور اخراجات کا سلسلہ بن سکتی ہے. پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ چیز جسے میں اپنی خوشی سمجھتا تو وہ میری پریشانی کیسے بن گئی. جواب یہ ہے, کیونکہ وہ چیز کبھی آخری غایت تھی ہی نہیں, وہ ایک سبب تھی, اور سبب کا نتیجہ اس رب کے اختیار میں ہے جو اسے جیسے چاہے استعمال کرے. ہم انسان بھی ایک ہی چیز کو دو بالکل مختلف کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہی پیالے میں دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اور حرام مشروب بھی. ایک ہی چھری سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور کسی کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہی مائکروفون سے خوشی اور غم دونوں اعلانات کیے جا سکتے ہیں. تو پھر اس رب کی قدرت کا کیا کہنا جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. قرآن کہتا ہے, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہے جو ہساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. ضروری نہیں کہ جس وسیلے نے آج تمہیں ہنسایا ہے وہ کل بھی صرف ہنسائے. تم بچے کو گود میں اٹھا کر خوشی سے رو سکتے ہو, اور برسوں بعد اسی اولاد کے کسی رویے سے تمہارے آنکھیں غم سے بھیگ سکتی ہیں. اللہ ایک ہی سبب سے خوشی بھی پیدا کر سکتا ہے اور آزمائش بھی, اور وہ جسے تم جہنم سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر کا دروازہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. سمعین کرام, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسباب استعمال کرو مگر دل مسبب کے سامنے جھکاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیے. ایک ماں اپنے بچے کو قتل سے بچانا چاہتی ہے تو عقل کا پہلا مطالبہ کیا ہوگا؟ بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ, کہیں چھپا دو, دروازے بند کرو اسے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم کیا آتا ہے؟ اسے دریا میں ڈال دو. بظاہر وہی چیز جس سے بچنا چاہیے تھی نجات کا راستہ بن گئی. اور پھر کیا ہوا؟ وہ بچہ اسی فرعون کے گھر میں پرورش پاتا ہے جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو اسی خوف سے قتل کرایا تھا کہ اس کی سلطنت کو خطرہ نہ ہو جائے. اللہ نے چاہا کہ فرعون اپنی آنکھوں کے سامنے اسی بچے کو پالے جو بعد میں اس کے نظام ظلم کے خاتمے کا سبب بنے. تو سامنے کرام, اوورال

0: زندگی کا آخری اصول شاید یہی ہے کہ سبب ہاتھ میں ہو مگر اللہ پر پورا توکل ہو, نعمت زندگی میں ہو مگر شکر پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو, گناہ ماضی میں ہو مگر توبہ حال میں ہو, اور لوگوں کی کمزوریاں تمہارے علم میں ہوں مگر ان کی عزت تمہاری امانت میں ہو. یا اللہ ہمیں اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے تجھ پر توکل عطا فرما, اپنی نعمتوں کو اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق دے, ہمارے ظاہر و باطن کی پردہ پوشی فرما, ہماری توبہ قبول کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے بھائیوں کی اصلاح چاہتے ہیں, رسوائی نہیں. آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی,
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. MOI ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ RJ سرور. Don't miss it.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام، آج کی دعا ہے نوح علیہ السلام کی، جب انہوں نے اپنے قوم کے انکار، تکذیب اور ظلم و ستم کے بعد اللہ کی مدد مانگی. صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ صدیوں تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی. اس پر نوح علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے پکارا، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب و کمزور ہوں، یا رب تو میری مدد فرما. انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہوں، قوم نے میری بات نہ مانی، میں کمزور اور بے بس ہو گیا ہوں. فانتصر، تو ہی میرا مددگار ہے، میری طرف سے فیصلہ فرما اور مجھے ظالموں کے مقابلے میں فتح عطا کر. سامعین کرام، یہ دعا مظلوم کی پکار ہے جس میں بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتا ہے. سامعین کرام، آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات اور مظالم کے وقت سب سے بڑی پناہ اللہ کی ہے. جب بندہ کہتا ہے انی مغلوب فانتصر، تو گویا وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. آئیے ہم سب دل کی عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، انی مغلوب فانتصر. اس کے شروع میں اگر ربی جوڑ دیتے ہیں تو جملہ پورا ہو جاتا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یا رب میں مغلوب و کمزور ہوں، بس تو میری مدد فرما.
2: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
3: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
2: نئے کریئرز، فیوچر اسکلز، چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپرچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں. سنیے پروگرام فیوچر کریئر، فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن ایف ایم 107. اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے.
4: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
5: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جی طلحہ اور آر جی سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1:00 سے صرف ایف ایم 107 پر.
6: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
7: دل سے دیسی.
1: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی

نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، صحت ملی تو الحمدللہ، رزق ملا تو الحمدللہ، کوئی مشکل آسان ہوئی الحمدللہ، کوئی خوشی ملی الحمدللہ، لیکن کبھی یہی نعمت کسی انسان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ کسی نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، کسی استاد نے ہمیں سکھایا، کسی دوست نے وقت دیا، کسی ساتھی نے ہمارا کام آسان کیا، کسی نے ایک مشکل وقت میں صرف اتنا کہا فکر نہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کیا صرف دل میں خوش ہو جانا کافی ہے، یا اس شخص کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ آپ نے میرے لیے جو کیا میں اس کی قدر کرتا ہوں؟ اس سلسلے میں ایک گہرا اصول سکھاتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ شکر صرف آسمان کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کا نام نہیں، اپنے ارد گرد موجود انسانوں کی قدر کرنے کا نام بھی شکر ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت سمجھ لیجئے کہ ہر نعمت کا اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی، علم بھی، مدد کے دروازے بھی اللہ کھولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بہت سی نعمتیں اسباب اور انسانوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچاتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، اللہ شفا دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو سبب بناتا ہے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم اللہ کی نعمت ہے، لیکن کسی استاد کو ذریعہ بناتا ہے۔ آپ مشکل میں ہیں، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن کبھی کسی دوست، رشتہ دار یا اجنبی کے ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ اس لیے کسی انسان کا شکریہ ادا کرنا اللہ کو بھول جانا نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنایا۔ حدیث میں جیسا کہ آیا ہے، من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی مومن کا مزاج ہی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کو محسوس کرے اور تسلیم بھی کرے، کیونکہ اس طرح کے جملے بعض اوقات دوسرے انسان کے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث کے ضمن میں یہ تشریح بھی آئی ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے، ان کی بھلائی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر نعمت کو معمولی سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ ناشکری اس کے مزاج کا حصہ بن سکتی ہے۔ تب جا کر مسئلہ صرف یہ نہیں رہتا کہ اس نے فلاں انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ اس کی نظر ہی بدل جاتی ہے۔ اسے جو ملا ہے وہ کم نظر آتا ہے، جو نہیں ملا وہ بڑا نظر آتا ہے۔ لوگوں کی 10 بھلائیاں بھول جاتا ہے، ایک کمی یاد رکھتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کوئی انسان ہمارے ساتھ برسوں اچھا سلوک کرتا رہے لیکن ایک دن ہمارے توقع پوری نہ کر سکے تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملہ صرف دوسرے کا دل توڑتا ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی یادداشت شکر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اوورآل سامعین کرام، شکر دراصل یہ دیکھنے کی تربیت ہے۔ ناشکر انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا، شکر گزار انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے۔ ناشکر انسان دوسروں کی کمی دیکھتا ہے، شکر گزار انسان ان کی کوشش بھی دیکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، اپنے گھر ہی سے شکر کا آغاز کیجئے۔ شاید شکریہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہمارے اپنے گھروں میں ہے۔ اپنے شریک حیات سے کہیے، آپ نے آج جو کیا اس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا، شکریہ۔ اپنے بچے سے بھی کہیے، تم نے میری مدد کی، بہت اچھا لگا۔ بچوں سے شکریہ ادا کرنے سے بڑوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ بچے سیکھتے ہیں کہ احسان کی قدر کرنا ہمارے گھر کی تہذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کا اپنی زندگی کا

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. Listeners, aaj hum baat karenge us khaas mauzu par jo khaas taur par brahe raast ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے جڑا ہوا ہے جی ہاں تو بات ہوگی خواتین کی صحت اور فٹنس پر ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ایک صحت مند خاتون ہی صحت مند گھر اور صحت مند معاشرے کو جنم دیتی ہے لیکن کچھ بدقسمتی سے خواتین اکثر اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں گھر کے کام بچوں کی ذمہ داری نوکری یا پڑھائی میں اتنی مصروف ہیں کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی اپنی آرام کرنے کی جو عادت ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیتی ہیں جو ضرورت ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیتی ہیں اور ایکسرسائز کا تو خیال بالکل بھی نہیں رکھ پاتی اب یہ کہ مختلف زاویوں سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے خواتین جو ہیں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں خواتین میں آئرن کی کمی کی وجہ سے جو کہ بہت ہی ایک عام مسئلہ ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پالک دالیں انڈے اور گوشت کا استعمال ضرور کیجیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ان سے وہ مضبوط بناتا ہے تو دہی دودھ اور دھوپ سے وائٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے اکثر خواتین کھانے کے بجائے صرف چائے یا پھر فاسٹ فوڈ پر گزارا کرتی ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں ایک اور بہت ہی جو خاص بات وہ یہ ہے خواتین سمجھتی یہ ہیں کہ صرف گھر کے کام ہی کافی ہیں اور یہ بات مکمل درست نہیں ہے گھر کے کاموں سے جسم حرکت میں رہتا ہے لیکن یہ ایکسرسائز کا متبادل بالکل بھی نہیں ہے روزانہ کم از کم 20-30 منٹ واک یوگا یا کوئی بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز جسم کو متوازن رکھتی ہے اس طرح وزن کی زیادتی بھی نہیں ہوتی اور ورزش سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے خواتین کو وقتاً فوقتاً اپنے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے چاہے وہ مطالعہ ہو موسیقی سننا ہو یا کسی دوست سے بات کرنا ہو اسی طرح سے دوران حمل خواتین کو اضافی غذا وائٹمنز اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اکثر خواتین خود پر توجہ دینے کے بجائے صرف اور صرف اپنے بچوں پر توجہ دیتی ہیں تو کرنا یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ روزانہ آپ جو ایکسرسائز کیجئے اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ ہر سال اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیے بلڈ پریشر شوگر وائٹمنز کی کمی اور بہت سے مسائل وقت پر اگر ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ خواتین کی صحت صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کا مسئلہ ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیے اور دوسروں کو بھی یاد دلائیے ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل FM 107 دل سے دیسی
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

ہر کھانے اور ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے۔ آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں۔ قطر کی ثقافت میں خوشبو کا بہت پیارا مقام ہے۔ خوشبو صرف زینت کا ذریعہ نہیں بلکہ مہمان نوازی، صفائی اور خوبصورت یادوں سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ قطری گھروں میں اچھی خوشبو مہمان کے استقبال اور پرسکون ماحول کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ قطر میں عود اور بخور کا استعمال خاص طور پر مشہور ہے۔ عود ایک خوشبودار لکڑی ہے جو اپنی گہری اور پر اثر خوشبو کی وجہ سے پسند کی جاتی ہے۔ جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس کی مہک گھر کے ماحول کو دلکش بنا دیتی ہے۔ بخور خوشبودار اشیاء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں لکڑی، ریشے، خوشبودار تیل اور مختلف عطر شامل کیے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں اس کی تیاری اور خوشبو کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہلکی خوشبو پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ زیادہ گہری مہک کو پسند کرتے ہیں۔ خوشبو پیش کرنے کے لیے اکثر مباخرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مباخرہ ایک روایتی برتن ہوتا ہے جس میں جلتا ہوا کوئلہ رکھا جاتا ہے اور اس پر بخور یا پھر اوٹ ڈالا جاتا ہے۔ اسے پھیلنے والی خوشبو کمرے میں دھیرے دھیرے پھیلتی ہے۔ جب مہمان گھر آتے ہیں تو کبھی ان کے استقبال کے لیے خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ مہمان کے لیے عزت اور توجہ کا اظہار ہوتا ہے۔ خوشبو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کمرہ اچھا محسوس ہو بلکہ مہمان کو ایک خوشگوار تجربہ دینا بھی ہوتا ہے۔ قطری گھروں میں خاص مواقع پر خوشبو کا اہتمام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عید، شادی، خاندانی دعوت یا کسی خوشی کے دن گھر کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جاتا ہے۔ اس سے محفل کا ماحول مزید پرکشش بن جاتا ہے۔ خوشبو کا تعلق لباس اور ذاتی صفائی سے بھی ہے۔ خاص مواقع پر لوگ اپنی پسند کا عطر لگاتے ہیں، لباس صاف پہنتے ہیں اور اچھی خوشبو سے مہکیں تو شخصیت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس میں سادگی اور سلیقہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ عطر لگانے کا انداز بھی محتاط اور مناسب ہونا چاہیے۔ خوشبو اچھی ہو مگر اتنی تیز نہ ہو کہ دوسرے کو پریشانی ہو۔ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا بھی اچھے رویے کا اظہار ہے۔ خوشبو کے ساتھ یادیں بھی جڑی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی خوشبو سے گھر کی محفل، عید کی تیاری یا بزرگوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے خوشبو صرف ناک کا احساس نہیں بلکہ یادوں اور جذبات سے بھی گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ بچے جب گھر میں عود یا بخور دیکھتے ہیں تو ان میں اپنی روایت کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جان سکتے ہیں کہ مباخرہ کیا ہوتا ہے، خوشبو کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح اس روایت کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ قطری روایتی خوشبوؤں کا رشتہ استعمال کے ساتھ سلیقے سے بھی ہے۔ خوشبو کو خوبصورت ڈبوں میں محفوظ رکھنا، مبرکہ کو احتیاط سے سنبھالنا، اسے صاف رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چیزوں کی قدر اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہیں۔ عود اور بخور کئی لوگوں کے لیے ایک اچھا تحفہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس رشتہ دار، دوست یا مہمان کے لیے خوشبو پیش کرنا محبت اور خلوص کا اظہار ہے۔ تحفے کی اصل قیمت اس کے بہت مہنگا ہونے میں نہیں بلکہ اس جذبے میں ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ دیا جائے۔ جدید قطر میں خوشبو کا کلچر نئے اندازوں کے ساتھ بھی ہے۔ پرفیوم کی مختلف اقسام، جدید خوشبوئیں دستیاب ہیں، لیکن عود، بخور اور عطر نے اپنی روایتی پہچان قائم رکھی ہوئی ہے۔ نئی اور پرانی خوشبوئیں ایک ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خوشبو کا یہ ورثہ کاروبار اور ہنر مندی سے بھی جڑا ہے۔ عود، عطر اور بخور تیار کرنے کے لیے انتخاب، ترتیب اور مہارت ضروری ہوتی ہے۔ اس شعبے سے وابستہ لوگ خوشبوؤں کو سمجھتے، ملاتے اور بہتر انداز سے پیش کرتے ہیں۔ قطر کی ثقافت میں خوشبو ایک خاموش پیغام ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کی قدر کی جاتی ہے، اور اس ملاقات کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک خوشبودار ماحول لوگوں کے دلوں میں بھی اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کو اسی پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ عود، بخور اور عطر قطر کی ثقافت میں خوشبو سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں مہمان نوازی، صفائی اور سلیقہ اور پرانی یادوں کی مہک شامل ہے۔ جب ہم روایات کی قدر کرتے ہیں تو ہم اپنے ورثے کو بھی محبت کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں۔ تو لسنرز،

یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش, اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ہاں جی لیجیے صاحب, 2:03 اور یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور میرے ساتھ وہ میڈم جن کی یہاں پر خادم بھائی نے بہت ساری تعریف کری ہے. وہ کیسے کہ بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں کہ کتنا لاچار ہے وہ شخص جو غم ہجرا میں درد دل کی دوا درد دل سے کرتا ہے. آئے ہائے ہائے, یہ شعر میرے لیے ہے. کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نازیہ بہن اور سرور بھائی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آداب. یہاں پر فوٹو بھیجا ایکچولی شعر کے ساتھ انہوں نے. ایک شعر میرے فوٹو کے لیے لکھا ہے, ایک شعر آپ کے لیے لکھا ہے نازیہ, وہ بھی. اور آپ یہ فوٹو بھی دیکھ لیں, میرے خیال میں اس میں آپ ہی ہیں, ہے نا, پہچان پا رہی
3: ہیں.
2: اچھا ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ تکبر اتنا جیسے ہو آری, سب سے پیاری میری بہت ہی پیاری بہن نازیہ بہن, اللہ پاک زندگی کی ساری خوشیاں سے خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کو آری بتا رہے ہیں, آری کاٹتی ہے نا اس طریقے سے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو.
3: آپ کو بھاری بتا رہے ہیں.
2: نہیں آپ کی بھی تعریف کری, ایسی بات نہیں ہے, کہہ رہے ہیں تکبر سے. آری سب سے پیاری میری بہت بہت پیاری بہن نازیہ بہن.
3: دیکھا آپ کو تو برداشت نہیں ہوتی نا میری کوئی تعریف.
2: یقین جانیے بالکل, ارے کوئی بھی, آپ ہی برداشت نہیں ہو رہی ہے, بڑی بات ہے, آپ برداشت ہو رہی ہیں نازیہ. اچھا یہاں پر بھائی کوئی وائس نوٹ بھیجا ہے, شیراز ملک بھائی ہمارے ساتھ. شیراز بھائی سن نہ پائیں گے ابھی, ان شاء اللہ تعالیٰ جیسی بریک لیں گے اس میں کوشش کریں گے. یہاں پر کوئی شبیر لون صاحب ہمیں سن رہے ہیں, انہوں نے فوٹو بھیج دیا اپنی گاڑی کا, ایف ایم 107 ٹیونڈ ان ہے. اور یہاں ممتاز بھائی, او نازیہ وہ ممتاز بھائی ہیں ویڈیو میں ایکچولی, جو جہاں ہم نے پوز کیا ہے نا ابھی, جو جن کو روک دیا ہم نے کھانے پینے سے, انہوں نے کیونکہ سیف سر کے ساتھ اپنا پرانا فوٹو شیئر کیا, تو یہ بھی تھے وہاں پر ممتاز بھائی بھی
3: موجود تھے.
2: پوری ٹیم ایک ساتھ, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہمیں. سر
3: آئیے ہم پورا دیکھیں گے واپس.
2: یہاں پر کوئی ریکویسٹ ہے نازیہ, کرونیل الخدم, اچھا سوری, اور یہ تو میں کمپنی کا نام پڑھنے والا تھا, یہ نام کیا ہے آپ کا, کہتے ہیں ون ریکویسٹ ہے. کیا ریکویسٹ ہے بھائی بتا دیجئے, جنہوں نے لکھا ہے وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اوکے کہتے ہیں السلام علیکم, مائی نیم از حسین محمد, ہاؤ آر ایف ایم 107, آئی واز win 500 قطری ریال پروگرام رمضان کوئز, آئی واز سینڈ ٹو مائی کیو آئی ڈی این اکاؤنٹ, بہت بہت مبارک,
3: 7
2: کروڑ میں تو مجھے کیا, آپ نے کیوں نہیں بھیجے پیسے ابھی تک,
3: آپ کیوں نہیں سب کے ریلیز کر رہے ہیں منی؟
2: یار مجھ سے کوئی مطلب نہیں, پروگرام تو میرا تھا ہی نہیں,
3: پیسے تو پیسوں پہ مطلب یہ ہے,
2: پیسے آپ کو ہم ادا کر رہے تھے. کیا نام بتایا بھائی نے, حسین محمد بھائی, نازی ایک بار بتا دیجیے.
3: ملنے چاہیے
2: کلر پہ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, ضرور جلدی مل جائے گی. ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے حسین صاحب, ہم گئے بار بار اپنے ڈپارٹمنٹ میں, ہم نے پوچھا تو بتا دیا کہ اوپر سے جہاں سے ڈپارٹمنٹ سے پیسہ آنا ہے, مطلب دوسرے ڈپارٹمنٹ سے.
3: میں کہہ رہی ہوں آپ اوپر چلے جائیے,
2: وہ ابھی
3: مطلب لے کے آ جائیے,
2: ریڈ لائٹ پہ ہے, اور انشاءاللہ وہ جیسی ہی ہری ہوگی ہرے ہرے نوٹ دکھ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یا اللہ جیز بھائی کا نمبر, توفیق بھائی کہتے ہیں,
3: یا اللہ
2: مت لیجیے, ہاں سواری اپنے سامان خود ذمہ دار ہے بھائی, اس کے بعد ہم کیا کہیں اس سے آگے.

لا يشكر الله، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ شکر صرف آسمان کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کا نام نہیں، اپنے ارد گرد موجود انسانوں کی قدر کرنے کا نام بھی شکر ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت سمجھ لیجئے کہ ہر نعمت کا اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی، علم بھی، مدد کے دروازے بھی اللہ کھولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بہت سی نعمتیں اسباب اور انسانوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچاتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، اللہ شفا دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو سبب بناتا ہے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم اللہ کی نعمت ہے، لیکن کسی استاد کو ذریعہ بناتا ہے۔ آپ مشکل میں ہیں، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن کبھی کسی دوست، رشتہ دار یا اجنبی کے ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ اس لیے کسی انسان کا شکریہ ادا کرنا اللہ کو بھول جانا نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنایا۔ حدیث میں جیسا کہ آیا ہے، من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی مومن کا مزاج ہی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کو محسوس کرے اور تسلیم بھی کرے۔ کیونکہ اس طرح کے جملے بعض اوقات دوسرے انسان کے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث کے ضمن میں یہ تشریح بھی آئی ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے، ان کی بھلائی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر نعمت کو معمولی سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ ناشکری اس کے مزاج کا حصہ بن سکتی ہے۔ تب جا کر مسئلہ صرف یہ نہیں رہتا کہ اس نے فلاں انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ اس کی نظر ہی بدل جاتی ہے۔ اسے جو ملا ہے وہ کم نظر آتا ہے، جو نہیں ملا وہ بڑا نظر آتا ہے۔ لوگوں کی 10 بھلائیاں بھول جاتا ہے، ایک کمی یاد رکھتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کوئی انسان ہمارے ساتھ برسوں اچھا سلوک کرتا رہے لیکن ایک دن ہمارے توقع پوری نہ کر سکے تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملہ صرف دوسرے کا دل توڑتا ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی یادداشت شکر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اوورال سامعین کرام، شکر دراصل یہ دیکھنے کی تربیت ہے۔ ناشکر انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا، شکر گزار انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے۔ ناشکر انسان دوسروں کی کمی دیکھتا ہے، شکر گزار انسان ان کی کوشش بھی دیکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، اپنے گھر ہی سے شکر کا آغاز کیجیے۔ شاید شکریہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہمارے اپنے گھروں میں ہے۔ اپنے شریک حیات سے کہیے، آپ نے آج جو کیا اس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا، شکریہ۔ اپنے بچے سے بھی کہیے، تم نے میری مدد کی، بہت اچھا لگا۔ بچوں سے شکریہ ادا کرنے سے بڑوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ بچے سیکھتے ہیں کہ احسان کی قدر کرنا ہمارے گھر کی تہذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام آن FM 107. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک چیک چیک چیک ٹائم چیک اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
1: یس مائی دیسی آڈینس کیا حال چال ہے دیکھو ہفتے کا نیا دن شروع ہو چکا ہے کافی وقت نکل چکا ہے ویسے شام آ چکی ہے اب تو ختم ہونے والا دن تو یہ بتاؤ کیسا رہا کیا کیا کیا ویکینڈ میں کیا کیا کیونکہ میں اور آپ تو ابھی مل رہے ہیں نا ہے کہ نہیں دا ریکویسٹ شو پر دیکھو بھائی دا ریکویسٹ شو ہمارا اپنا پرسنل میوزیکل شو ہے جہاں پر آپ اپنے پسند کے گانے انجوائے کر سکتے ہیں سو 666-22-107 از آر نمبر جس کے ذریعے آپ اپنی ریکویسٹ اپنے ڈیڈیکیشن ہم تک پہنچا سکتے ہیں ول آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ کیا ہونی چاہیے دیکھو ہفتے کا جب نیا دن ہونا

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: وقت رکا نہیں ہے, وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آرج صفا اور آرج امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیوٹی, ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل, بگ امپیکٹ. پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن, اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی.
2: السلام علیکم ساتھیوں, میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفا اور آپ سن رہے ہیں FM 107 پر. شو کا نام ہے نیکسٹ جن, دا پلس آف فیوچر. دیکھیں بھائی, دوحہ کی اس گرم چمچماتے ہوئے موسم میں جہاں ٹیکنالوجی ہر روز نیا رخ لے رہی ہے, ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی گفتگو جو آپ کی ڈیجیٹل زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دے گی.
4: ایبسلیوٹلی, اور میری طرف سے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ٹائم دیکھ لو کتنا ہو رہا ہے, بڑی والی سوئی اور چھوٹی والی سوئی کہاں پر ہے بتانا ذرا. کیا بڑی بڑی والی پانچ پہ پہنچنے والی ہے اور چھوٹی والی چھ ابھی نہیں پہنچی, چھ پہ پہنچ گئی, چھ پانچ ہو رہا ہے, چھ دو نہیں. اچھا ٹھیک ہے
3: بھائی صاحب, ابھی بھی ٹائم دیکھنا نہیں آیا کچھ لوگوں کو. کوڑے والے بھیا بتا نہیں پا رہے کہ چھوٹی والی سوئی کہاں پر اور بڑی والی سوئی کہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایف ایم 107 پہ استقبال ہے آپ سبھی کا. ٹائم فور دی ٹائم چیک ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو کی گھڑی میں فی الحال 6:02.
4: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل,
5: اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
3: سنڈے بلوز, کسی کو سنڈے بلوز سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ تو ہمارے جو کوڑے والے بھیا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری بات ہونے لگی. آج بہت دن بعد کوڑے والے بھیا بہت سی باتیں کر رہے تھے. پتہ ہے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے ایسے حال میں ہوتے ہیں, آپ کا بات کرنے کا دل کرے نہ کرے لیکن آپ کے حالات ایسے ہوتے ہیں, آپ بس کسی کے بغل بیٹھتے ہیں اور پھر باتیں ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ بڑے آدمی ہے یار. تو کوڑے والے بھیا نے آج ہم سے بات کری, انہوں نے کہا یار آپ تو بڑے آدمی ہیں. میں کہا ارے آپ سمجھ نہیں رہے تھے, اتنے دن سے تو آپ اس فراق میں تھے کہ آپ کوڑے کب مار رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے لیکن اس ڈیوٹی میں آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بس اس کو سود دیں. تو میں آج جب ان کے ساتھ بیٹھا تو پتہ چلا ہے بھائی کوڑے والے کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں. اور مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی میرے کو منڈے بلوز ہو رہے ہیں. میں کہا منڈے, آج تو سنڈے, سنڈے بلوز. کہہ رہے ہاں وہی چیز ہی ہے بھائی, ہمارا سنڈے بھی منڈے فیل کرتا ہے لیکن منڈے بلوز جو ہے. کہہ رہا تھرسڈے کے دن, صحیح کہہ رہے تھے آپ کہ تھرسڈے کے دن ایک الگ سی چمک ہوتی ہے کہ انسان خوش رہتا ہے, لیکن سنڈے کے دن ایک پتہ نہیں کیوں صبح سے ہی ایک عجیب سی, جو ورڈ بولا وہ بول نہیں سکتا لیکن کہہ رہے تھے وہ عجیب سی ایک خوشیت ہوتی ہے. میں کہا او ایم لگانے بھول گئے بھائی صاحب آپ. کہہ رہا ہاں خوشیت, حوثیت میں ایم جو ہے وہ سائلنٹ ہے. میں نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے گا یہ. ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے لیکن ایم سائلنٹ کر کے. فی الحال 6:04 ان پلگڈ ایوننگ یہ شو ابھی سے لے کر 7 بجے تک, یعنی کہ 6 سے لے کر 7 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. اور ان پلگڈ ایوننگ میں اوبویسلی ان پلگ گانے جو ہے میں آپ کے لیے پلے کروں گا. اس بیچ سوال ہوگا اور سوال کے بعد ہوں گے آپ کے جواب. سوال آج کا بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن ہمارے کوڑے والے بھیا ادھر بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. تو کوڑے والے بھیا سے آج مجھے پتا چلا, اس سے پہلے یعنی کہ آج نہیں یا ایک دو سال پہلے نہیں, اس سے پہلے یہ جاب کرتے تھے اور یہ تھے پولیس اسٹیشن میں. تو میں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن میں کوڑے والے کی جاب کہاں ہوتی ہے؟ کہہ رہے نہیں نہیں بھیا ایک بہت بڑی پولیس اسٹیشن تھا, نام نہیں لے سکتے, اور وہ پولیس اسٹیشن بھی نہیں تھا, وہاں پر ایسا جلاد کا کام ہوا کرتا تھا. میں نے کہا لیکن جلاد کا کام تو جیسے بہت کم آتا ہے, آپ والا جو کام ہے وہ 2-4-6 سال میں ایک بار آپ کو موقع ملتا تھا تو سیلری فری میں دے دیتے ہوں. کہ نہیں نہیں بھیا ایسا نہیں ہوتا, جلاد کا کام پرماننٹ جاب ہے لیکن جلاد کے کام میں اور بھی کام ہوتا ہے. میں کہا جیسے؟ تو انہوں نے کہا پولیس مار مار کے تھک جائے تو پھر ہم کو بیلٹ دی جاتی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا وہاں پر, تو صحیح تھا جب پولیس مار کے تھک گئی. تو انہوں نے کہا نہیں میں ریٹائر ہو گیا ہوں, ابھی میں نے یہاں سی وی دی تو ہو گیا. میں کہا او اچھا ایسا بھی ہے کہ بھائی صاحب یہاں پر سی وی دیا ہے تو جاب لگی ہے, پھر ریٹائر ہو گئے وہاں سے تو یہاں پر بھی جلادہ ہی کر رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے میں موقع نہیں دیتا ہوں لیکن کہ یہ جلادہ ہی کر لیں, یہاں پہ فری کا کام ہے, اچھا کام ہے. 6:05 اور سوال پر آتے ہیں ہلکے ہاتھ سے. کوڑے والے بھیا کو سلام اور جتنے بھی باہر کوڑے والے بھیا ہیں ان کو بھی سلام. کسی کو کوڑے والے سے کوئی کام ہو تو بتانا بھائی, ٹھیک ہے. ابھی ہم جو ہے سوال پر آئیں گے. آج کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج کا سوال ہے آپ کے ویژن کو لے کر, کہ آپ کس بارے میں یعنی کہ کس چیز کے بارے میں پہلے سوچا کرتے تھے کہ یار یہ ہونا تو ویلتھ ہے. تو آج کا سوال اسی پر آتا ہے, شروع کرتے ہیں.
6: میرے سوال کا جواب دو,
3: جوکس اپارٹ لیکن آج جو ہے

سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے نیپال کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور دیگر شہروں کو حوثی گروہ کی جانب سے میزائل حملوں سے نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے قبرص اور ملاوی کے نئے سفیروں سے ان کے اسناد سفارت کی نقل اصول کی ہیں. قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری, کثیر الجہتی تعاون اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے قطر کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے. مجلس شورا کے نئے قاہرہ میں عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 43rd اجلاس میں شرکت کی ہے. جنوبی شام میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں, مسجد اقصی میں آبادکاروں کی دراندازی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. سامعین, یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن کے بادشاہ عبداللہ الثانی بن الحسین کی طرف سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ یہ پیغام قطر کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے اردن کے سفیر زید مفلح اللوزی نے ملاقات کے دوران ان کے سپرد کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انڈونیشیا کے صدر پروبوو سبیانتو کے نام ایک دستی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ یہ پیغام انڈونیشیا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر سلطان بن مبارک الدوسری نے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوجینیو سے ملاقات کے دوران پہنچایا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس پیغام میں نیپال کی حکومت کے لیے کامیابی اور اس کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، اور اسی مناسبت سے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام بھیجا ہے۔ مجلس شورا نے قاہرہ میں عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 43 اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں مختلف ایجنڈوں، موضوعات اور متعلقہ کمیٹیوں کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا، جبکہ گزشتہ عرصے کے دوران یونین کی سرگرمیوں سے متعلق جنرل سیکرٹریٹ کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے جمہوریہ قبرص کے سفیر البید فورسو اے اکنومو اور جمہوریہ ملاوی کے سفیر توائب عبداللہ علی کی اسناد سفارت کی نقول اصول کی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ قطر اور اس کے اطراف و نواحی میں اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم رخ کرتے ہیں اگلی خبر کا۔ ریاست قطر نے حوثی جماعت کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے، شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے شہریوں اور شہری تنصیبات کے خلاف کیے جانے والے حملوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قطر نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے اختیار کیے جانے والے تمام جائز اقدامات میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے اور اس کی تائید و حمایت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قطر کی پبلک پروسیکیوشن نے اپنے کرمنل اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے ذریعے بین الاقوامی معیار کے مطابق کم عمر افراد کے لیے انصاف کے عنوان سے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ یہ پروگرام اٹلی کے سیراکوزا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار کرمنل جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔
دوحہ میں پبلک پروسیکیوشن کے مرکزی دفتر میں جاری یہ پروگرام 4 روز تک جاری رہا، جس میں پبلک پروسیکیوشن کے 25 ارکان نے شرکت کی۔ پروگرام میں تفتیش اور عدالتی کاروائیوں کے مراحل میں قانونی ضمانتوں، روایتی تعزیری نظام کے متبادل طریقوں اور ادارہ جاتی اصلاحات کے معیار کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ یہ پروگرام قانونی اہلکاروں کی عملی اور علمی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور عالمی سطح پر رائج جدید تجربات کو مقامی سطح پر منتقل کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ دوحہ میں کل عرب انسداد بدعنوانی کنونشن کے رکن ممالک کی 6ویں کانفرنس شروع ہو گئی، جو 23 سپٹمبر تک جاری رہے گی۔ کانفرنس کی صدارت انتظامی نگرانی و شفافیت اتھارٹی کے سربراہ حمد بن ناصر المسند کریں گے۔ مختلف ممالک، تنظیمیں اور متعلقہ ادارے انسداد بدعنوانی سے متعلق اہم امور اور مسائل پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور کثیر الجہتی تعاون اور عالمی مسائل کے مشترکہ حل پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے اور دنیا کو درپیش چیلنجز کسی ایک ملک کی انفرادی صلاحیت سے زیادہ ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون نہایت ہی اہم و ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2018 میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر اقوام متحدہ کے اداروں کے لیے 10 برس کے دوران $500 ملین کی معاونت فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دوحہ میں مارچ 2023 میں اقوام متحدہ ہاؤس کے افتتاح کے بعد قطر میں اقوام متحدہ کے 14 دفاتر کام کر رہے ہیں، جس سے دوحہ کو علاقائی رابطہ کاری، مکالمے اور استعداد کار بڑھانے کا مرکز بنانے میں مدد ملی ہے۔ شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کی ثالثی اور تنازعات کے پرامن حل کی کوششوں کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ اس سلسلے میں قطر کی کوششوں کو اقوام متحدہ کے مختلف بیانات اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں متعدد مواقع پر سراہا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں، افغانستان میں امن عمل اور جمہوریہ کانگو کے بحران میں قطر کی ثالثی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قطر کی ثالثی کا مقصد مکالمے کو فروغ دینا، کشیدگی کم کرنا اور انسانی امداد کی فراہمی میں معاونت کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کی ثالثی کی بنیاد غیر جانبداری، بین الاقوامی قانون کی پاسداری، ریاستوں کی خود مختاری کے احترام اور پرامن حل کو ترجیح دینے پر قائم ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے سعودی عرب کے خلاف حوثی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ریاض کی جانب بیلسٹک میزائل داغنے اور دیگر شہروں کو نشانہ بنانے کی کوششوں پر سخت بین الاقوامی موقف کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب لیگ اور رابطہ عالم اسلامی نے بھی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں علاقائی و عالمی امور، دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ فلسطینی مسئلے کے حوالے سے غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے، شہریوں کے تحفظ، انسانی امداد کی مستقل فراہمی اور سیاسی عمل بحال کرانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ملاقات میں سوڈان کے اتحاد و استحکام، اس کی خود مختاری
اور قومی اداروں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے امور بھی زیر بحث لائے گئے۔ جنوبی شام میں اسرائیلی فوج کے دو ٹینکوں اور دو گاڑیوں پر مشتمل ایک فورس کے دستے نے درعا کے دہی علاقے میں وادی الرقاد میں پیش قدمی کی، جبکہ یرموک بیسن کے علاقے میں اسرائیلی جاسوس طیاروں کی پروازیں بھی ریکارڈ کی گئیں۔ قنیطرا کے وسطی دہی علاقے میں اسرائیلی فوج نے زبیدہ گاؤں کے مغرب میں واقع حرش بیر العجم کے علاقے پر متعدد فائرنگ کی ہیں۔ اس سے قبل دمشق کے مغربی دہی علاقے میں بیت جن کے قریب تلتبات الوردہ کو توپوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ادھر شام نے کہا ہے کہ جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی مسلسل پیش قدمی اور کارروائیاں 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شام نے عالمی برادری سے کارروائیاں رکوانے اور اسرائیلی فوج کو شام کی سرزمین سے مکمل انخلا کا پابند بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے دوران کم از کم 38 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ مشرقی رام اللہ کے قصبے المغیر میں چھاپے کے دوران کم از کم 35 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے، جبکہ طوباست کے شمال میں واقع عقابہ نامی ایک بستی سے ایک فلسطینی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسی طرح بیت لحم میں بھی دو نوجوانوں کو ان کے گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ یہ کارروائیاں مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں چھاپوں، گرفتاریوں اور دیگر کارروائیوں میں اضافے کے دوران سامنے آئی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں تقریباً 570 اسرائیلی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو کر وہاں مذہبی رسومات ادا کیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ آبادکار صبح سے باب المغاربہ کے قریب جمع ہو رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو کر مذہبی اور اشتعال انگیز رسومات ادا کیں۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مسجد اقصی میں اس نوعیت کی دراندازیاں مقبوضہ بیت المقدس کی اسلامی و تاریخی شناخت کو متاثر کرنے کے منصوبوں کے تناظر میں جاری ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے ایک بڑے ڈرون حملے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ روسی دفاعی نظام نے 1600 سے زیادہ ڈرونز کو ناکام بنا دیا۔

0: دوسری جانب یوکرین نے روسی حملوں کے نتیجے میں 2 افراد کی ہلاکت اور 7 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یوکرین کی فضائی فوج نے 138 میں سے 101 روسی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم دستور کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور دیگر شہروں کو حوثی گروہ کی جانب سے میزائل حملوں سے نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے قبرص اور ملاوی کے نئے سفیروں سے ان کے اسناد سفارت کی نقل اصول کی ہیں۔ قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری، کثیر الجہتی تعاون اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے قطر کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مجلس شورا نے قاہرہ میں عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 43 اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈوں، موضوعات اور متعلقہ کمیٹیوں کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی شام میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں، مسجد اقصی میں آباد کاروں کی دراندازی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 par pesh karte hain program Mehfil-e-Shayari. Mehfil-e-Shayari. Tartib o peshkash RJ Mahavish Khan, RJ Seem aur Doha Wala Kabir. Doha Wala Kabir.
3: آج ایک بے چین لیکن دلوں کو چین دینے والے قلمکار کا قصہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ آج ایک ایسے شاعر کا قصہ ہے جس کے گھر والے بھلے ہی مصروف ہوتے تھے لیکن یہ شاعر ارد گرد کے ماحول سے بالکل انجان خیالوں میں ڈوبا رہتا تھا اور انہی خیالوں میں کئی الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ پھر کئی سوال آتے تھے اور کئی جواب۔ اس شاعر کا دماغ کبھی آسمانی باتیں سوچتا تو کبھی زمین پر بسنے والے بندوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ یہ قصہ ہے ایک سادے دل والے لیکن انتہائی دور اندیش شاعر کا جنہیں لوگ مفکر پاکستان، حکیم الامت اور شاعر مشرق کے نام سے پکارتے آئے ہیں۔ یہ قصہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا۔ ان کی شخصیت کے اتنے رنگ، اتنی تہ، اتنی پرتیں ہیں جن کو شمار کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ دنیا کی اکثر معروف شخصیتوں کی طرح علامہ اقبال کی زندگی میں بھی کئی کہانیاں ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہر دور میں معروف انسانوں پر الزام لگانا آسان رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اس عام رجحان اور رویوں سے محفوظ نہیں رہے۔
4: ڈاکٹر صاحب نیک لگتے تھے تو کوئی سر کا خطاب ملنے پر انہیں انگریزوں کی وفاداری کے تانے دیتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال خیالوں میں اس قدر ڈوب جاتے تھے کہ انہیں دیکھنے والے آواز دیتے، جھنجھوڑتے، مگر پھر بھی وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھے رہتے۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا مذہب سے گہرا اور اٹوٹ لگاؤ تھا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آنسو گرنے لگتے، ہچکیاں بن جاتی، اللہ کے کہے ہر ایک لفظ میں اس کے جلوے اور نظارے دکھائی دیتے تھے۔ کمال کی اور بڑی عجیب بات ہے، یہ وہی دور ہے جب انہیں توہین مذہب اور فتووں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وستاخ اور بے ادب کے تانے بھی مل رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں،

0: فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے اشعاروں سے مسلمانوں کو اپنا شاندار ماضی یاد کروا کے خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتے رہے. نیل کے ساحل سے کاشگر تک مسلمانوں کو متحد اور ایک جسم کی مانند دیکھنے کا سبق پڑھاتے رہے. پکار پکار کے کہتے تھے, اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. وقت ایک دن انہیں گھیر کر اسپین کی مسجد کرتبہ لے گیا. مسجد پر تالا لگا دیکھ کر انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دل بھی بند ہو جائے گا. مسلمانوں کی عظمت رفتہ, روب و دبدبے کا پورا زمانہ تصور میں گھومنے لگتا تھا. وہ زمانہ جب صرف اسپین پر ہی نہیں دنیا پر مسلمانوں کا راج تھا. دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. علامہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی, مگر دکھ اتنا بڑا تھا کہ سنبھالے نہ سنبھلے. مسجد کی حالت پر دل کا آئینہ اتنی قوت سے چٹکا کہ اگر مسجد کی میناروں کی آنکھیں ہوتیں تو ان سے بھی آنسوؤں کا دریا بہنے لگتا. ڈاکٹر علامہ اقبال نے کافی کتابوں کو گھول کر جیسے پی لیا ہو, نہ صرف ان پہ اشعار لکھے پر مقابلے پر اتر آتے تھے, جس کے بعد بڑے بڑے دانشور بھی ان کے آگے انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے تھے. ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت کی ایک اور پرت ہے جس پر آج بھی خسر پھسر ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ دن رات لکھنے پڑھنے میں مگن شخص نے عشق و محبت جیسے جھنجٹ پالنے سے بھی گریز نہیں کیا. خدا کے تصور میں ڈوبے رہنے والے اس فلسفی شاعر کو کائنات کے بہت سے رنگ عورت کے ہی وجود میں دکھائی دینے لگے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون.
1: عقل حیران رہی کہ ایک اکیلا انسان زندگی میں کتنے معاملوں سے لڑ سکتا ہے. آئیے اب ذرا اقبال منزل چلتے ہیں, جہاں 9 نومبر 1877 کو اس عظیم فلسفی شاعر, قانون دار, سیاست دار اور مسلم مفکر کی آنکھیں کھلی. یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کی والدہ امام بی بی نے اپنے بیٹے کی پہلی آواز سنی. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب یہی آواز ہندوستان سے لے کر برٹین کے شاہی محفلوں میں بھی گونجنے لگی. اقبال جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور اسکول میں داخلے کا وقت آیا, والد شیخ نور محمد, جنہیں پورا محلہ میاں جی سے پکارتا تھا, بہت ہی دیندار شخصیت کے مالک تھے. وہ چاہتے تھے بچے کو مکمل مذہبی تعلیم دی جائے, اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اپنے جاننے والے مولانا ابو عبداللہ غلام حسن کے مدرسے میں لے گئے. ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بہت بڑا عالم دین بن کے اسلام کی خدمت کرے. پھر اچانک ایک دن میر حسن صاحب کا ان کی طرف آنا ہوا. ان کی نظر اقبال پہ پڑی اور رک سی گئی, جیسے ہیرے پر نظر اصلی جوہرے کی رک جاتی. وہ اقبال کے والد کو جانتے تھے اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ اقبال کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جانی چاہیے. ننھے اقبال نے پورے شوق اور لگن سے میر حسن صاحب کی شاگردی اختیار کی, ساتھ میں چھوٹی شرارتیں بھی چلتی رہیں. ہوا یوں کہ استاد نے ایک دن املا لکھواتے ہوئے آواز لگائی, بچوں لکھو غلط. تو اقبال نے غلط توئی کی بجائے تے سے لکھا. استاد کو ان سے بڑی امید تھی اور اس لیے وہ بڑے حیران بھی تھے. پہلے اقبال مسکرائے جب ان سے پوچھا گیا اقبال ایسا کیوں کیا. ننھے اقبال نے جواب دیا, آپ نے ہی تو بولا غلط لکھو تو میں نے غلط لکھا, آپ ٹھیک لکھنے کو کہتے میں ٹھیک لکھتا. یہ کہنا اتنا مزیدار تھا کہ استاد کے ساتھ پوری کلاس نے مسکرانا شروع کر دیا.
2: میٹرک کرنے سے پہلے ہی اقبال اشعار کہنے لگے, پر ایک قسم کا لکھائی پر پڑتا تھا. وہ لکھتے تھے پر بتاتے نہیں تھے, بس پڑھ کر پھینک دیتے تھے. کچھ سال بعد نوجوان اقبال کی منزل بنی لاہور, جسے زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے. اقبال نے یہاں کمی بس استاد میر حسن کی محسوس کی. اسی لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی. 1899 میں ایم اے کا نتیجہ آیا اور پورے پنجاب میں بس ایک ہی نام لسٹ کے ٹاپ

0: پر تھا علامہ اقبال. شاعری کا شوق بھی اسی دوران چپکے چپکے اندر ہی پلتا رہا. ایک بڑے مشاعرے میں جب موقع ملا تو کچھ یوں کہا اقبال نے, موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیا, موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیا قطرے جو تھے میرے ارکھے انفال کے. مطلب میری پیشانی پر جب شرمندگی کے قطرے دیکھے تو خدا نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا. سب جھوم اٹھے. مقبولیت کی ہر سیڑھی جیسے اب ان کا انتظار کر رہی تھی اور استقبال بھی. یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. ان کے اشعار کا اثر بنگال سے خیبر تک پھیل چکا تھا. ان کے اشعار سے برسوں سے غفلت میں ڈوبی قوم میں غلامی سے نفرت, عزت نفس اور خودداری سے زندگی جینے کی چاہ بڑھنے لگی. علامہ 61 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں. 21 اپریل 1938 کی رات ہے. مؤذن اذان دینے کی تیاری میں ہے کہ آسمان سے جیسے بلاوا آ گیا. کسی بے تکلف دوست کی طرح سے اللہ سے باتیں کرنے والا اقبال اب بلا لیا گیا تھا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اقبال کی انتقال کی خبر نے ہر اس شخص کو اداس کر دیا جو علم, فلسفے, مذہب اور انسانیت کے احترام کا قائل ہے. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری.
1: آپ سن رہے ہیں محفل شاعری, محفل شاعری صرف FM 107 پر. 107 پر
2: شاعر مشرق کی بات کری لی ہے تو اب کیوں نہ وید بازی کا آغاز کر لیا جائے. تو چلیں کبیر
0: بالکل
2: شروع کریں.
3: میں آج سب سے پہلے شروع کرنے والا ہوں, تو جو میں پڑھنے بھی والا ہوں وہ ایسا ہے کہ کھلبلی مچا دینے والا ہے.
0: صحیح. علامہ اقبال کی شاعری نا دو طرح سے کھلبلی مچاتی ہے. ایک تو یہ کہ اکثر لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور جن کو آ جاتی ہے ان کے اندر پھر کھلبلی مچ جاتی
3: ہے. مطلب پورا ایکسٹریم معاملہ ہے. تو شروع کریں پھر. تو ذرا غور فرمائیے گا دونوں. مانا کی تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, مانا کی تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ.
0: کیا بات ہے, کیا بات,
2: بہترین,
0: زبردست.
3: تو میرے بعد پھر کس کی باری آنے والی
2: ہے؟ یہ آپ ہی چوز کر لیں.
3: سکہ اچھالنا پڑے گا. کس کی باری؟
0: میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ.
2: ہے
0: ہے ہے. صحیح.
2: سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ کبیر, کس طرف؟
3: سیدھے ہاتھ کی طرف.
0: صحیح. تو اچھا یہ والا شعر تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اردو کی کتابوں میں لازمی پڑھا ہوا ہے. اس کی ہم نے وہ کیا ہوتی ہے, تشریح کی ہوئی ہے بار بار. یہ والا شعر آیا ہے تو چلیں سنتے.
3: ارشاد ارشاد.
0: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. یہ وہ شعر ہے, مطلب جو نا لوگ اپنی برتھ ڈے پہ خود ہی اپنے آپ کو نا لکھ لکھ کے اپنے آپ نا مطلب ایک بڑھاتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہتے ہیں.
3: اوور یوز ہے اور اتنا ہی پیارا, اتنا ہی خاص ہے. تو اب آپ کی باری آ چکی ہے.
2: چلو فائنلی.
3: ہاں فائنلی. تو اب کیا کیا آیا ہے آپ کی طرف؟
2: تو مجھے لگتا ہے پیدا پہ خطاب.
3: ارشاد بھائی.
2: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
0: کیا بات,
3: بات تو صحیح.
0: کیا بات, کیا بات.
3: تو
2: نون پہ بات آ کے اٹکتی ہے, تو اب کبیر سے سنتے ہیں.
3: یہ آپ کے پاس ہے اور الف آتا ہے, میرے پاس ایسے سے کیوں آتے ہیں؟
2: کیونکہ آپ یونیک ہیں.
3: واہ واہ واہ واہ. پر نون سے کیا کرے جائے, چلو دیکھتے. دیکھیے من میں تو بہت سارے خیال ہیں, پر ان میں سے بہت ضروری ہے تو وہ ذرا یہاں پڑھ دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور ماحول جم چکا ہے تو ذرا جما دیتے ہیں اس کو. اور یہ بھی شاید آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا کہیں نہ کہیں, بہت خاص ہے. تو ارشاد فرما دیجیے میری بارے میں کوئی اقدام آپ. ٹھیک ہے. تو عرض کیا, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां।

محسوس ہو بلکہ مہمان کو ایک خوشگوار تجربہ دینا بھی ہوتا ہے۔ قطری گھروں میں خاص مواقع پر خوشبو کا اہتمام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عید، شادی، خاندانی دعوت یا کسی خوشی کے دن گھر کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جاتا ہے، اس سے محفل کا ماحول مزید پرکشش بن جاتا ہے۔ خوشبو کا تعلق لباس اور ذاتی صفائی سے بھی ہے۔ خاص مواقع پر لوگ اپنی پسند کا عطر لگاتے ہیں، لباس صاف پہنتے ہیں اور اچھی خوشبو سے مہکیں تو شخصیت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس میں سادگی اور سلیقہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ عطر لگانے کا انداز بھی محتاط و مناسب ہونا چاہیے۔ خوشبو اچھی ہو مگر اتنی تیز نہ ہو کہ دوسرے کو پریشانی ہو۔ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا بھی اچھے رویے کا اظہار ہے۔ خوشبو کے ساتھ یادیں بھی جڑی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی خوشبو سے گھر کی محفل، عید کی تیاری یا بزرگوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے خوشبو صرف ناک کا احساس نہیں بلکہ یادوں اور جذبات سے بھی گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ بچے جب گھر میں عود یا بخور دیکھتے ہیں تو ان میں اپنی روایت کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جان سکتے ہیں کہ مباخرہ کیا ہوتا ہے، خوشبو کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح اس روایت کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ قطری روایتی خوشبوؤں کا رشتہ استعمال کے ساتھ سلیقے سے بھی ہے۔ خوشبو کو خوبصورت ڈبوں میں محفوظ رکھنا، مبخرہ کو احتیاط سے سنبھالنا، اسے صاف رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چیزوں کی قدر اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہیں۔ عود اور بخور کئی لوگوں کے لیے ایک اچھا تحفہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس رشتہ دار، دوست یا مہمان کے لیے خوشبو پیش کرنا محبت اور خلوص کا اظہار ہے۔ تحفے کی اصل قیمت اس کے بہت مہنگا ہونے میں نہیں بلکہ اس جذبے میں ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ دیا جائے۔ جدید قطر میں خوشبو کا کلچر نئے اندازوں کے ساتھ بھی ہے۔ پرفیوم کی مختلف اقسام، جدید خوشبوئیں دستیاب ہیں، لیکن عود، بخور اور عطر نے اپنی روایتی پہچان قائم رکھی ہوئی ہے۔ نئی اور پرانی خوشبوئیں ایک ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خوشبو کا یہ ورثہ کاروبار اور ہنر مندی سے بھی جڑا ہے۔ عود، عطر اور بخور تیار کرنے کے لیے انتخاب، ترتیب اور مہارت ضروری ہوتی ہے۔ اس شعبے سے وابستہ لوگ خوشبوؤں کو سمجھتے، ملاتے اور بہتر انداز سے پیش کرتے ہیں۔ قطر کی ثقافت میں خوشبو ایک خاموش پیغام ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کی قدر کی جاتی ہے، اور اس ملاقات کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک خوشبودار ماحول لوگوں کے دلوں میں بھی اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کو اسی پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ عود، بخور اور عطر قطر کی ثقافت میں خوشبو سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں مہمان نوازی، صفائی اور سلیقہ اور پرانی یادوں کی مہک شامل ہے۔ جب ہم روایات کی قدر کرتے ہیں تو ہم اپنے ورثے کو بھی محبت کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔

0: इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज की इस नई नशिस्त में हम कुरान मजीद की एक नहायत बुनियादी, गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे बेइज़्निल्लाहि तआला। हकीकत यह है कि इंसान की असल खुशी, असल सुकून, असल कामयाबी और असल नजात सिर्फ अल्लाह ताला की हिदायत पर चलने में है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا, فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام, ان دو آیات میں انسانی سعادت کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ اللہ کے ہدایت پر چلنے والا انسان عقل کی گمراہی سے بچتا ہے, دل کی بدبختی سے محفوظ رہتا ہے, ماضی کے غم میں نہیں ٹوٹتا اور مستقبل کے خوف میں نہیں بکھرتا, اور یہی مکمل سکون ہے۔ انسان کے دکھ کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے, اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے, وہ گزرے ہوئے وقت پر افسوس کرتا ہے اور آنے والے کل سے خوف زدہ رہتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو اپنا راستہ بنا لے وہ ان چاروں بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, نہ عقل گمراہ, نہ دل بدحال, نہ ماضی کا پچھتاوا, نہ مستقبل کا خوف, اور یہی حقیقی خوشی ہے۔ سامعین کرام, آج دنیا میں انسانوں کی تعداد اربوں میں ہے, مختلف قومیں ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف رنگ, نسل, علاقے, تہذیبیں اور نظریات ہیں۔ دنیا نے انسانوں کو بے شمار خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے, کوئی شمال کا ہے, کوئی جنوب کا, کوئی ترقی یافتہ کہلاتا ہے, کوئی پسماندہ, کوئی طاقتور قوم ہے, کوئی کمزور, کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی غریب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل تقسیم کچھ اور ہے۔ قرآن انسانوں کو زمین کے بنائے ہوئے خانوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل, ایمان اور راستے کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو, اور اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا, بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دو راستے بیان فرماتا ہے, ایک راستہ ہے, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى, جس نے عطیہ دیا, تقوی اختیار کیا اور آخرت کی بھلائی کو سچ مانا, اور دوسرا راستہ ہے, وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, جس نے بخل کیا, خود کو بے نیاز سمجھا اور آخرت کی بھلائی کو جھٹلایا۔ سامعین کرام, ایک نہایت ہی اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کو جھٹلانا صرف زبان سے انکار کرنے کا نام نہیں۔ ہم میں سے بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو زبان سے نہیں جھٹلاتے, معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا, بلکہ آخرت کو جھٹلانا صرف زبان سے انکار کرنے کا نام نہیں۔ کوئی شخص زبان سے کہتا ہو کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن اگر اس کا عمل ایسا ہو جیسے اسے حساب دینا ہی نہیں, تو یہ بھی عملی تکذیب ہے۔ کہ جب انسان حرام مال کھاتا ہے, ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے، تو اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ آخرت کا یقین اس کے دل میں کمزور ہے۔ تو یہاں ایمان جو ہے نا، یہ صرف دعوے کا نام نہیں، ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آج امت مسلمہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف یہ تعداد کافی ہے؟ کیا صرف نام کے طور پر مسلمان ہونا کافی ہے؟ کیا صرف عبادات کے چند ظاہری اعمال کافی ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ یقیناً اسلام کے عظیم ستون ہے، لیکن اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ انسان کی تنہائی سے لے کر اس کے ذاتی معاملات سے لے کر خاندان تک، بازار سے لے کر حکومت تک، اخلاق سے لے کر معیشت تک، اور فرد سے لے کر عالمی تعلقات تک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسان کے دل کو بھی درست کرتا ہے، زبان کو بھی، مال کو بھی، گھر کو بھی، معاملات کو بھی اور معاشروں کو بھی۔ اسی لیے اگر ہم اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہاں صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح دونوں پائے جاتے ہیں تو پھر جا کر اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین پر ہمارا بول بالا کریں گے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین کمزور ہے، ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت کمزور ہے، ہمارے کاروبار میں حلال و حرام کا خیال کمزور ہے، ہمارے تعلقات میں انصاف کمزور ہے، ہماری زبان میں سچائی کمزور ہے، تو ہمیں اپنے حال کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، انسان کو سب سے زیادہ بیدار کرنے والی حقیقت موت ہے۔ انسان دنیا میں گھر بناتا ہے، مال جمع کرتا ہے، تعلقات، خوشیاں، سفر در سفر، منصوبے، لیکن ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ کر قبر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جس میں وہ رہتا تھا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ لوگ جن سے محبت کرتا تھا واپس لوٹ آتے ہیں، وہ مال جسے جمع کرتا تھا دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور انسان اپنے رب کے سامنے اکیلا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس آخری منزل کے مطابق ترتیب دے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں مگر دنیا کو آخرت کے تابع کرنا ہے، مال کمانا ہے مگر حلال طریقے سے، خواہشات اللہ کی حدود کے اندر، خوشی چاہیے مگر نافرمانی کے راستے سے نہیں۔ سامعین کرام، یہاں اسلام کی بہت خوبصورت حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلام انسان کو محروم کرنے نہیں آیا بلکہ پاکیزہ راستہ دکھانے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، لیکن ہر خواہش کے لیے پاکیزہ راستہ بھی بنایا ہے۔ مال کی خواہش ہے تو حلال تجارت کا راستہ ہے، خاندان کی خواہش ہے تو نکاح کا پاکیزہ راستہ ہے، عزت کی خواہش ہے تو تقوی، علم اور خدمت کا راستہ ہے، طاقت کی خواہش ہے تو عدل اور ذمہ داری کا راستہ ہے۔ حرام اس لیے حرام ہے کہ وہ انسان کو گندا کرتا ہے، دل کو خراب کرتا ہے اور آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اسلام ہر لذت کو ختم نہیں کرتا بلکہ لذت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ قرآن نور کی بات کرتا ہے، نور یعنی روشنی۔ انسان اگر اندھیرے راستے پر گاڑی چلا رہا ہو، راستہ ٹیڑھا ہو، تائیں بائیں گہری کھائیاں ہوں، سامنے پتھر ہو، گڑھے ہوں اور روشنی نہ ہو، تو حادثہ یقینی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی راستہ ہے، اس میں خواہشات ہیں، آزمائشیں ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، دنیا کی چمک، نفس کی کمزوریاں ہیں۔ اگر انسان کے پاس اللہ کی ہدایت کا نور نہ ہو تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یجعل لکم نورا تمشون به، اللہ تمہارے لیے نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط تقویٰ ہے، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، تقویٰ کا نور ہے، وہ بصیرت ہے جس سے انسان حلال اور حرام، حق اور باطل، فائدہ اور نقصان، دنیا اور آخرت میں فرق کر لیتا ہے۔ سامعین کرام، جس انسان کے پاس یہ نور ہو وہ خواہشات کا غلام نہیں بنتا، وہ جانتا ہے کہ ہر خواہش بری نہیں، لیکن ہر خواہش کو آزاد چھوڑ دینا تباہی ہے۔ خواہشات پیٹرول کی طرح ہیں، اگر پیٹرول گاڑی کے محفوظ ٹینک میں ہوں، صحیح پائپوں سے گزرے، صحیح وقت پر انجن میں جلے تو گاڑی چلتی ہے، لیکن وہی پیٹرول اگر گاڑی پر انڈیل دیا جائے اور آگ لگا دی جائے تو گاڑی بھی جلتی ہے اور سوار بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح خواہشات اگر اللہ کی حدود کے اندر ہو تو انسان کو ترقی دیتی ہے، اور اگر حدود سے باہر نکل جائیں تو انسان کو جلا دیتی ہیں۔ سامعین کرام، آج خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام محرومی کا نام نہیں، اسلام پاکیزگی کا نام ہے، اسلام توازن کا نام ہے۔ اسلام انسان کو گندگی سے بچا کر عزت، سکون اور سعادت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا میں بھی خاص سکون پاتا ہے، دل کی مضبوطی نصیب ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اگر ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن اللہ میرے ساتھ ہو تو میرے لیے راستہ نکل آئے گا۔ اور اگر انسان اللہ کو کھو دے تو دنیا کی ہر چیز پا کر بھی اندر سے خالی رہتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی خوشی، اس کا سکون، اس کی نجات، اس کی عقل کی سلامتی، اس کے دل کی راحت، ماضی کے غم سے آزادی اور مستقبل کے خوف سے نجات، یہ سب اللہ کی ہدایت پر چلنے میں ہے۔ قرآن ہمیں اندھیرے سے نور کی طرف بلاتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور خواہشات کی غلامی سے اللہ کی بندگی کی آزادی کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کرے، ہماری خواہشات کو اپنے رضا کے تابع کر دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ باذن اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری بات ہو رہی ہے انسان کی سعادت کے حوالے سے، اور ہم نے بتایا کہ انسان کی سعادت اللہ کی ہدایت میں ہے، اور قرآن وہ نور ہے جس کے بغیر زندگی کا راستہ تاریک رہ جاتا ہے۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک نہایت اہم پہلو پر بات کریں گے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک انسان کی عقل، دل اور زندگی کو روشنی دیتا رہے گا، یعنی روشن کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے تو اس کی نبوت کی صداقت کے لیے نشانیاں عطا فرماتا ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا ہوا، اور موسیٰ کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے چیر کر سمندر کو راستہ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ معجزات عظیم معجزات تھے، لیکن زیادہ تر حسی معجزات تھے، جنہوں نے دیکھا ان کے لیے وہ روشن دلیل تھے، پھر وہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک

0: ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے. اسی لیے آپ کو سب سے بڑا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو وقت کے ساتھ ختم نہ ہو بلکہ ہر زمانے میں اپنی تازگی، اپنی قوت اور اپنی حجت باقی رہے. یہ معجزہ ہے قرآن مجید. سامعین کرام، قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت، نور، علم، فکر اور زندگی کی کتاب ہے. اس میں ایسی آیات ہیں جو انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آسمان، زمین، رات، دن، سورج، چاند، بارش، نباتات، انسان کی تخلیق، سمندر، پہاڑ، یہ سب قرآن میں صرف معلومات کے طور پر نہیں آتے بلکہ انسان کو خالق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں. بہت احتیاط سے ایک بات سمجھنی ہے کہ قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں، لیکن قرآن میں کائنات کے بارے میں ایسے اشارے موجود ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں. جیسے جیسے علم انسانی بڑھتا ہے، انسان قرآن کے بعض اشارات کی گہرائی کو نئے انداز سے محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. یعنی اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی یہ آیت انسان کو آسمانی سفر، بلندی، بصارت اور انسانی انکار، تیسری ضرورت ہے ذکر اور اثر کا باقی رہنا. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ بے معنی نہ ہو، اس کا کوئی مقام ہو، اس کی زندگی کا کوئی اثر ہو، لوگ اسے خیر سے یاد کریں، اس کا کوئی کردار ہو. اسلام ان تینوں ضرورتوں کو ختم نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے: کھاؤ، پیو، کماؤ مگر حلال طریقے سے، نکاح کرو، خاندان بناؤ مگر پاکیزہ طریقے سے، عزت چاہو، اثر چاہو مگر تکبر، ظلم اور حرام کے ذریعے نہیں بلکہ عمل صالح کے ذریعے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی قیمت مال سے نہیں، شکل سے نہیں، زبان سے نہیں، قوم سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، نیک عمل انسان کو بلند کرتا ہے. سامعین کرام، انسان کی حرکت اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو تو وہ سلامت رہتا ہے، خوش رہتا ہے، پاکیزہ بنتا ہے. لیکن اگر یہی حرکت خواہشات، لالچ، حرام، ظلم اور غفلت کے راستے پر چل پڑے تو انسان بظاہر کامیاب ہو کر بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. قرآن اسی لیے نور ہے. اندھیرے راستے میں اگر روشنی نہ ہو تو حادثہ یقینی ہے. زندگی کا راستہ بھی ایسا ہی ہے. خواہشات ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا کی چمک ہے، مال کا فتنہ ہے، تعلقات کی آزمائش ہے، شہرت کا نشہ ہے. اگر قرآن کا نور نہ ہو تو انسان غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے، زہر کو شہد سمجھ لیتا ہے، نقصان کو فائدہ سمجھ لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یجعل لکم نورا تمشون بہ، وہ تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے. یہ نور کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ وہی نور ہے جو ایمان کا ہے، قرآن کا، تقویٰ کا. یہ وہی بصیرت ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ کون سا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے اور کون سا راستہ تباہی تک. اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ہم مزید ایک نہایت اہم حقیقت کا رخ کریں گے، اس پر غور کریں گے، اور وہ حقیقت انسان کی عقل ہے. یعنی عقل کو بھی روشنی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے آنکھ اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے. لیکن اگر انسان کسی ایسے کمرے میں داخل ہو جہاں نہ کھڑکی ہو، نہ چراغ ہو، رات کا وقت ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو، تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا. آنکھ موجود ہے مگر روشنی نہیں، صلاحیت موجود ہے مگر ذریعہ نہیں، دیکھنے کا آلہ موجود ہے مگر دیکھنے کے لیے نور نہیں. بالکل یہی معاملہ عقل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، غور و فکر کی صلاحیت دی، سمجھنے کی قوت دی، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی استعداد دی. لیکن عقل اکیلی کافی نہیں ہوتی، عقل کو بھی نور چاہیے. اور عقل کا نور کیا ہے؟ وحی ہے. جس طرح آنکھ روشنی کے بغیر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل وحی کے نور کے بغیر اپنے آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتی. سامعین کرام، عقل بڑی نعمت تو ہے لیکن عقل محدود ہے. عقل بہت کچھ سمجھ سکتی ہے مگر ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. عقل دنیا کے آثار دیکھ کر نتیجہ نکال سکتی ہے مگر غیب کی حقیقتوں کو خود سے نہیں جان سکتی۔ مثلاً ایک گلاس پانی ہمارے سامنے رکھا ہو، ہم اسے دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، پیتے ہیں تو یہ حسی یقین ہے، آنکھوں اور حواس کے ذریعے یقین حاصل ہوا۔ لیکن اگر ہم کسی مسجد میں روشنی دیکھیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز سنیں، پنکھے چلتے دیکھیں تو ہم بجلی کو براہ راست نہیں دیکھتے مگر اس کے آثار دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں بجلی موجود ہے، یہ عقلی یقین ہے۔ پھر ایک تیسرا یقین ہے، خبری یقین، یعنی وہ حقائق کا جن کی خبر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرشتے، آخرت، جنت، جہنم، قیامت، حساب، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جن کا علم ہمیں وحی سے ملتا ہے، اور وحی کی خبر کی قیمت اس لیے سب سے بلند ہے کہ خبر دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ ہم نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے خبر دی، اس لیے یہ خبر ہمارے لیے یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں سے ایک بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، عقل اور وحی دشمن نہیں ہیں، صحیح عقل اور صحیح وحی کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے بلکہ وحی عقل کو راستہ دکھاتی ہے، عقل وحی کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب انسان عقل کو وحی سے آزاد کر کے اپنا واحد رہنما بنا لیتا ہے، پھر عقل کبھی خواہشات کی خادم بن جاتی ہے، کبھی مفادات کی، کبھی سیاست کی، کبھی قومیت کی، کبھی انا کی۔ اسی لیے دنیا میں بہت سے لوگ اپنے ظلم کے لیے بھی دلیلیں بناتے ہیں، ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر حملہ کرتا ہے، ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، مال و دولت لوٹی جاتی ہے مگر زبان پر نعرہ ہوتا ہے ہم آزادی لانے آئے ہیں، یہ عقل نہیں یہ تبریر ہے، یہ عقل صریح نہیں یہ عقل خواہش ہے۔ اسلام ہمیں عقل صریح، فطرت سلیمہ اور وحی الہی کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے۔ حق وہ ہے جو آسمانی ہدایت سے ثابت ہو، صحیح عقل اسے قبول کرے، پاک فطرت اسے اطمینان پائے اور حقیقت میں واقعی جو حقیقت ہے وہ بھی اسے نہ جھٹلائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید بار بار انسان کو کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی آسمان کی طرف، کبھی زمین کی طرف، کبھی بارش کی طرف، کبھی پہاڑوں کی طرف، کبھی انسان کی خود اپنی تخلیق کی طرف اور کبھی اللہ ایک نہایت چھوٹی مخلوق کی مثال بھی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ ذرا غور کیجئے، ایک مچھر بظاہر کتنا چھوٹا ہے نا، مگر اس کی بناوٹ میں حیرت انگیز نظام موجود ہے، اس کی خلقت میں ایک عجیب نظام ہے، اس کے جسم میں باریک آلات، خون چوسنے کا نظام، محسوس کرنے کی صلاحیت، حرکت کا نظم، یہ سب انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ کائنات اندھی قوتوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک حکیم خالق کی تخلیق ہے۔ جب ایک چھوٹی سی مخلوق میں اتنی حکمت ہے تو پھر انسان، زمین، آسمان، ستارے، کہکشائیں اور یہ پورا نظام کس عظیم خالق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن ہمیں حق اور باطل کا فرق بھی سکھاتا ہے، حق وہ ہے جو ثابت ہو، با مقصد ہو، انسان کو فائدہ دے، اسے اللہ تک پہنچائے، اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ دوسری طرف باطل وقتی ہوتا ہے، چمکتا دمکتا ہے مگر ٹک نہیں پاتا، شور مچاتا ہے مگر آخر مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے، باطل کبھی کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے لیکن وہ اگر اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے تو اس کا انجام زوال ہے۔ کبھی فلسفے کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر، کبھی ترقی کے نام پر، کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کا انجام زوال ہے، یہ میری بات نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الباطل کان زہوقا۔ دوسری طرف حق، یہ اللہ کا واحد راستہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. سامعین کرام, ایک نہایت لطیف بات سمجھنے کی ہے کہ دو حق آپس میں نہیں لڑتے کیونکہ حق ایک ہے. حق اور باطل کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلتی کیونکہ اللہ حق کے ساتھ ہے, لیکن جب دو باطل آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ جنگ طویل ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں کے پاس اللہ کا نور نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن نور کو واحد کے طور پر بیان کرتا ہے اور ظلمت کو جمع کے طور پر. نور ایک ہے, اندھیرے بہت ہیں, حق ایک ہے, باطل کے راستے بے شمار ہیں. اس کو ہم ایمان کی محرومی کہہ سکتے ہیں. قرآن ایک اور عظیم نعمت کا بھی ذکر کرتا ہے اور وہ ہے سبل السلام, سلامتی کے راستے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اپنے رضا کے طالب لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ سلامتی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سلامتی. بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میری دعائیں سن رہا ہے, میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے. انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے, ضمیر مطمئن, دل مطمئن. لوگوں کے ساتھ سلامتی بھی اس میں شامل ہے. زندگی کے حالات میں سلامتی, یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے. سامعین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد میں ایک عظیم دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انت نور السماوات والارض من فیہن. اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وَوَعَدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ. تیرا وعدہ سچا ہے, تیرا کلام سچا ہے, جنت سچی ہے, جہنم سچی ہے, قیامت سچی ہے. تو یہ دعا دراصل ایک مومن کے پورے عقیدے کا خلاصہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بھی نور ہے, نماز بھی نور ہے, قرآن بھی نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ نور, نماز نور ہے. نماز دل میں نور پیدا کرتی ہے, چہرے پر نور پیدا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے چہروں پر عجیب سی طمانینت ہوتی ہے, سادہ زندگی مگر چہرہ روشن. اس کی ایک بڑی وجہ اللہ سے تعلق اور نماز کی برکت ہے. اگر اللہ بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سوچیے اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہمیں یاد رکھے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اگر رب العالمین ہمیں یاد کرے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے. اور جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو اسے سکینت عطا کرتا ہے, اطمینان عطا کرتا ہے. رضا کا مقام سامعین کرام بہت بلند ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, پوچھا میں کیسے جانوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے بتایا, کیا تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو؟ اس نے کہا, میں کیسے راضی ہوں جبکہ میں تو اللہ کی رضا کا طالب ہوں. امام شافعی نے فرمایا, اگر تمہاری خوشی مصیبت کے وقت بھی اتنی ہی ہو جتنی نعمت کے وقت ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے. یہی سامعین کرام مقام رضا ہے, اور یہی یقین کی بلند ترین منزلوں میں سے ایک منزل ہے. آخر میں سامعین کرام ایک حقیقت یاد رکھیے, زندگی بہت مختصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثر ذکرہ آدم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت ہر دروازے پر آنے والی ہے, کوئی نہیں جانتا کب آئے گی. اسی لیے قرآن فرماتا ہے, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان دیکھیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نور ایمان عطا فرمائے, قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنائے, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.
2: آپ کے ذہن میں وزارت داخلہ یا اس کے مختلف شعبوں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ وزارت داخلہ کی کسی سروس کے بارے میں معلومات چاہیے, یا پولیس کے کسی شعبے کی ذمہ داریوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام, جس जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों खिदमात कवानीन और आवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और आवाम जानिए समझिए और बाखबर रहिए ओनली ऑन FM 107 ओनली ऑन FM 107

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجے طلحہ اور آرجے سرور کے ساتھ صرف FM 107 پر.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے میں گفتگو ہوگی ہمارے احسن القصص کو لے کر. احسن القصص کس قصے کو کہا گیا ہے جانتے ہیں آپ سب؟ سورہ یوسف میں اس قصے کا ذکر ہے. میں ہوں طلحہ شفیع زمان, میرے ساتھ موجود ہیں سرور بھائی. السلام علیکم سرور بھائی, کیا حال ہے, خیریت؟
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں طلحہ بھائی آپ بھی اور ہمارے سارے سننے والے سارے لسنرز بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ. تو بالکل آج ایک اور ایپیسوڈ قرآن کے حوالے سے, ایک اور کہانی قرآن کے حوالے سے. آج جس کہانی کی

0: خوفي وحزني إلى الله، میں اپنے دل کی بے قراری اور اپنا غم اللہ ہی سے کہتا ہوں۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام روئے، جسے متاثر ہوا، دل غمگین ہوا، مگر غم نے ان کا اللہ سے تعلق نہیں توڑا، بلکہ غم خود انہیں اللہ کے سامنے لے گیا۔
1: بھئی یہ بہت ضروری ڈسٹنکشن ہے۔ دیکھیے، کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، اسٹرانگ ہوں تو مجھے رونا نہیں چاہیے، مجھے ہرٹ فیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صبر کا مطلب سن ہو جانا نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوں، اپنے پرنسپلز نہیں چھوڑیں، اور ڈسٹرکٹیو ریئیکشن جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے بالکل بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں ہرٹ ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ رو بھی سکتے ہیں بھائی، اپنوں کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرا معاملہ تیرے حوالے ہے۔
0: جی، اور اب یوسف علیہ السلام کی آزمائش کو اگر ہم دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، تو یہ صرف کنویں اور غلامی تک محدود نہیں تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب شہر کے اندر ان کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ ایک فتنہ، ایک تہمت، ایک ایسا ماحول جس میں ان کی پاک دامنی کو آزمائش درپیش تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْعَدْنِ قَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے میرے رب، اگر تو ان عورتوں کی چال مجھ سے نہ پھیرے تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور اس سے پہلے ان کا وہ مشہور جملہ ہے، رب السجن احب الی مما يدعونني الی، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ دراصل بہت بڑا اخلاقی فیصلہ تھا۔ ایک طرف آزادی تھی مگر گناہ کے ساتھ، دوسری طرف قید مگر آپ کی جو عزت محفوظ، ضمیر محفوظ، لیکن یوسف علیہ السلام نے قید ہی کو چن لی۔
1: اور یہ ہماری لائف میں انٹیگریٹی کا ریئل ٹیسٹ ہے۔ بھائی، پرنسپلز تب ایزی لگتے ہیں جب ان کی کوئی کاسٹ ہی نہ ہو، لیکن اصل سوال تب آتا ہے جب سچ بولنے سے جاب رسک میں ہو،
0: بالکل
1: چکانی پڑتی، حرام سے بچنے سے فائنینشل لاس ہو، یا پھر کریکٹر پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپورچونٹی چھوڑنی پڑی جو یوسف علیہ السلام نے کیا۔ کبھی فریڈم کا مطلب باہر رہنا نہیں ہوتا، کبھی آدمی باہر ہوتا ہے لیکن ڈیزائر کا پرزنر ہوتا ہے، اور کبھی کوئی جیل میں ہوتا ہے لیکن اندر سے بالکل فری محسوس کرتا ہے۔
0: بالکل سرور بھائی، یہاں سے ہم سورہ یوسف میں فریڈم کی تعریف بھی، اس کی ایک تعارف بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل فریڈم کی تعریف کیا ہے؟ آج تو لوگ ویسے بولے پھرتے ہیں کہ فریڈم یہ ہے، آزادی کا معنی یہ ہے، لیکن حقیقی آزادی ہمیں سورہ یوسف میں وہ جھلکتا ہے، اس کی تعریف ہے۔ تو وقت بدلتا ہے، یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا جاتا ہے۔ اب ذرا یوسف علیہ السلام کا وقار دیکھیے، سالوں سے قید میں ہیں، حکم آیا ہے باہر آ جاؤ۔ اب عام انسان شاید دروازہ کھلتے ہی دوڑ پڑے، مگر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ وہ یا یوسف علیہ السلام یعنی صرف وقتی طور پر جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ حق بھی باہر آئے، حق بھی لوگوں کے سامنے نمودار ہو، آزادی ملے مگر تہمت کو ساتھ لے کر نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے، الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، اب حق پوری طرح ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہیں۔ سروے کیا منظر ہوگا، وہ الزام جو برسوں پہلے لگا ہو، وہ کردار جس پر انگلیاں اٹھی، آج وہی حقیقت پورے دربار کے سامنے صاف ہو گئی۔
1: سبحان اللہ۔ اور یہاں کہنا چاہیے کہ پیشنس جو ہے، صبر جو ہے، اس کا ایک اور ڈائمنشن سامنے آتا ہے۔ طلح بھائی، ہر ایکوزیشن کا جواب اسی دن نہیں ملتا، کبھی جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے، اس کو ٹائم بھی لگتا ہے۔ ہم فوراً اپنا نام کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ہر شخص کو بھائی کنوینس کرنا چاہتے ہی ہیں جو ہمارے تعلق میں ہیں، لیکن کبھی آپ کا کام ہوتا ہے کیریکٹر پروٹیکٹ کرنا، ریکارڈ کو کلین رکھنا، اور وقت کو اپنا وٹنس بنا دینا۔ ہر ڈیلے ڈیفیٹ نہیں ہوتی، ہار نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔
0: بہت یعنی آسان جملوں میں آپ نے یہ بات کہہ دی، لیکن یہ بہت ٹف ہے، وقت کے انتظار میں رہتے ہوئے۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا, اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب, یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے, اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب, مجھے ظالموں سے بچا.

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ یوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا۔

پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو, اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا, میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا, اے اہل دربار, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان, ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا, اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے.

پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے۔ اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔

جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے, سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے, آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا,